0: На Продължаваме промяната. Асен Василев, който очаква до края на лятото да е ясен конкретен кандидат за президент, издигнат съвместно с форума за демократично действие, заяви.
1: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
0: ГЕРБ предлагат единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за президент, обяви Бойко Борисов.
2: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите. И това може да стане с всеобщи усилия.
0: Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран през нощта след иранската атака срещу контейнеровоз в Ормуския проток вчера. От Американското централно командване съобщиха, че президентът Доналд Тръмп е наредил ударите, за да държи иранските сили отговорни. Американски служител заяви, че са били нанесени няколко удара по системи за противоракет

0: What was I doing there? So beautiful.
1: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 13 юли, понеделник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. За нова размяна на удари съобщават Съединените щати и Иран. Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз ще обсъждат 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Жителите на Кресна се събират

0: На мирен протест тази вечер. Те настояват за промяна в организацията на движение по международния път, който минава през града, както и за защита на правото им за свободно придвижване. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. За нова размяна на удари съобщават Съединените щати и Иран. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са завършили тази сутрин поредна атака срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места с прецизни боеприпаси. А Иран твърди, че в отговор е ударил американските съюзници Бахрейн и Йордания. Весела Владкова информира.
1: Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са извършили тази сутрин нови удари по Иран, за да намалят заплахите за гражданското корабоплаване през Ормузкия проток. Използвани са изтребители, военноморски кораби и дронове и са ударени военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови установки и катери. Имаме готовност да гарантираме, че свободата на корабоплаване остава достъпна за търговските съдове, въпреки продължаващата неоправдана агресия, тормоз, заплахи и произволни декларации от страна на Иран, заяви Централното командване. Отговорът на Иран не закъсня. Корпусът на гвардейците твърди, че е подпалил през нощта резервуари за гориво и складове за боеприпаси във военно-въздушната база Принц Хасан в Йордания, както и американски бази в Бахрейн и Кувейт. Нанесените удари с ракети и дронове са били първата фаза от отговор на американските атаки срещу иранското крайбрежие, цитира Reuters, иранския корпус на гвардейците. За новините Весела Владкова.
0: Най-малко 25 държавни и правителствени лидери се събират в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украйна. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според съветник на френския президент Емануел Макрон, целта на поредната среща на коалицията на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украйна и че Москва не може да разчита на умора от войната. Според френски дипломатически източник, плановете за разполагане на многонационални сили далеч от фронтовата линия са готови. Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз ще обсъждат 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Украинското издание Европейска правда твърди, че патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагителек Перов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България. Изданието се позовава на дипломатически източници, пожелали анонимност. По информация на Европейска правда, повечето от останалите мерки срещу Москва са били смекчени в проекта за 21-я пакет от санкции, включително тези, които се отнасят до вноса на втечнен природен газ и риба. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: В петък така и не се стигна до споразумение по въпроса между постоянните представители на страните членки, макар еврокомисар Шефчович да заяви пред пленарната зала на Европарламента в Страсбург, че това би трябвало да стане до края на миналата седмица. България се противопоставя на включването в санкционния списък на патриарх Кирил и олигарха Вагителек Перов, като Италия също не приема главата на Руската православна църква да бъде сред тези, на които да се наложат ограничителни мерки. Официално се разбра, че други страни членки имат възражения и по други заложени санкции в пакета. На заседанието ще присъства украинският министър на външните работи Андрий Сибига, който ще информира колегите си за ситуацията в страната.

0: Елена Пискова.
1: Голям пожар избухна в един от най-големите паркове на Атина. Метеоролозите предупреждават за покачване на градусите до 40 през след започващата седмица, информира нашия кореспондент Катя Пеева.
2: Властите изпратиха съобщения по мобилните телефони на жители и туристи в източната част на Атина да останат в закрити помещения поради токсичен въздух от пожара. Предупреждават се хората да са в готовност при необходимост от евакуация. Огъня пламна в района на Метрополитен парк, който е един от най-големите паркове в Атина. Пожара е започнал от спортна сграда. Няма пострадали хора според гражданска защита. В жилищен район, близо до Солун, също има пожар. В гасенето се включиха и самолети. Хората са в готовност за евакуация. Пожара е в горски район. Друг пожар до град Янина достигна до жилищен квартал. Пожарникари с много доброволци успяха да го овладеят. Започва седмица с много високи температури, които ще достигнат до 40 градуса. Поради висок риск от пожари, властите отново забраниха на Халкидики да се влиза в горски райони. Налагат глоби за нарушение от 300 евро. Влезе в сила и забрана за работа на открито в обедните часове за цялата страна. От Гърция Катя Пеева.
1: 13 са вече загиналите при пожара в Алмерия, след като е починал един от пострадалите, настанени в болница. В Каталуния и Арагон избухнаха два нови големи пожара. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
3: Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено обяви пожара за овладян, след като са унищожени 7000 хектара. Над 1000 души, които бяха евакуирани, ще могат постепенно да се завърнат по домовете си. Гражданската гвардия е получила 8 сигнала за изчезнали лица. На този фон два нови пожара в областите Арагон и Каталуния предизвикаха ограничаване на движението на хиляди жители на райони в близост до пламъците. Регионалното правителство на Арагон изпрати съобщения чрез системата S-Alert с призив към хората в провинция Теруел да останат на безопасно място до второ нареждане. Властите поискаха включването на отряда за бедствия и аварии към испанската армия в усилията за овладяване на огъня. Вторият пожар, възникнал в каталунската провинция Тарагона, наложи ограничаване на движението и оставане по домовете на около 2500 души, докато огънят се разпространява и вече е изпепелил над 114 хектара. Над 70 екипа пожарникари се борят да ограничат разрастването на пламъците. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Великобритания двама мъже загинаха при опит да спасят две деца във водата на плаж в северния английски град Хартлипул. В същото време в Северен Уелс беше обявено извънредно положение заради бушуващи горски пожари, причинени от нетипичните за страната жеги. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Полицията съобщи, че двамата мъже са се опитали да помогнат на изпадналите в беда деца и те на практика са били спасени, но самите спасители са станали жертва на опасните води. Полицията провежда щателно разследване на обстоятелствата около инцидента. Трите горещи вълни тази година вече взеха много жертви във водоемите и страната. Горещата вълна доведе и до горски пожари. В Северен Уелс е обявено извънредно положение в района на планински проход, където бяха евакуирани жители от околни села. От Националната пожарникарска служба заявиха, че нейни служители в момента се борят с 19 пожара в Англия и Уелс. А прогнозата е, че проблемите с пожарите ще продължат и през тази седмица, тъй като на много места не е валяло вече със седмици, а температурите остават много високи. От Лондон, Веселин Павлонов.
1: Според научно изследване, студът в Кипър е причинил повече смъртни случаи, отколкото жегата. Това е парадокс за Средиземноморския остров, в който за днес, за втори пореден ден, метеорологичната служба издаде жълт код за опасно високи температури до 40 градуса. Кореспондентът ни Бранислава Бобанац допълва.
5: С проучването си на тема екстремни температури и човешко здраве в Кипър, учените от Центъра за върхови постижения в областта на климатичните и атмосферните изследвания към Кипърския институт преобръщат стереотипните представи за въздействието на климата върху живота на острова. За първи път научните доказателства разкриват, че ниските температури в Кипър причиняват повече хоспитализации и смъртни случаи, отколкото характерната за Средиземноморския остров жега. В същото време, въпреки че общата смъртност, предизвикана от застудяване, е по-голяма, относителният риск от нея по време на продължителните горещи вълни се увеличава много по-рязко,

0: което почти се удвоява, подчертават от научния екип. Едно от обясненията на научния резултат е, че в горещия Кипър хората, инфраструктурата и всекидневният живот са по-добре адаптирани към топлината, отколкото към студа, посочват изследователите. Обхваналите острова в неделя 40 градусови жеги ще се задържат до четвъртък, прогнозира метеорологичната служба. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: У нас за тежка катастрофа на прохода на републиката съобщават от полицията в Стара Загора. Инцидентът е станал малко преди 22 часа в неделя вечерта, преди село Пчелиново. Без подробности за участниците в катастрофата, от полицията уточняват, че има загинал човек. Очаква се прокуратурата в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Срещу него е повдигнато обвинение за извършено престъпление по непредпазливост. Той е задържан в ареста за срок от 72 часа. Окръжната прокуратура трябва да внесе искането преди края на този срок. В Плевен е насрочено делото за тежката катастрофа на 31 март миналата година край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Очаква се изготвяне на заключение по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Кореспондентът ни Латинка Светозарова с още информация.
2: Това е 11-тото заседание по делото. Преди всяко заседание близки много граждани настояваха за справедлив процес с протест пред съдебната палата в Плевен. В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила, нейния дядо. Подсъдимият е с множество нарушения по закон за движение по пътищата, като е наказван няколко пъти за престъпление по транспорта с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента същият е с мярка за неотклонение задържане под стража. До сега са разпитани свидетелите, както и вещи лица. Три пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдими от задържане под стража в по-лека и трите пъти искането е отхвърлено от съда. От Плевен, Латинк Светозарова.
1: Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер от 18 до 22 часа по инициатива на Комитет за свободно движение в град Кресна. Протестната демонстрация ще е до главен път Е79 в района на пешеходната пътека в центъра на града. Местните жители настояват за промяна в организацията на движение по международния път, който минава през града, както и за защита на правото им на свободно придвижване. Предвидени са още две дати за протест до края на седмицата, ако днешната акция остане без отговор от държавните институции. Кореспондентът ни Кети Тренчева предава.
3: През летния сезон туристическият и тежкотоварен трафик към и от Гърция се увеличава в пъти. След много срещи и дискусии с представители на държавните институции, миналата година Агенция Пътна инфраструктура въведе забрана на левия завой за автомобилите, които се включват в главния път от двата основни квартала на града, като беше поставен и пешеходен светофар до единствената пешеходна пътека в центъра на Кресна. За да предотвратят нарушенията на забраните в района на кръстовището наскоро бяха поставени и ограничителни колчета. Хората от Кресна твърдят, че тази промяна в организацията на движение частично решава проблема с натоварения трафик по международния път, но силно ограничава правото за свободно движение на местните жители. Те настояват забраните да бъдат отменени, държавата да осигури постоянен патрул на кръстовището, а времето на изчакване за активиране на пешеходния светофар, което според тях е между 5 и 6 минути, да бъде намалено. За новините Кети Тренчева.
1: Полицията във Видин ще връчи днес акт на организатора на шумно тържество в двора на училище в града. Заради силната музика в петък през нощта бяха подадени над 50 сигнала. Кореспонденция на Анжела Каменова от Радио Видин.
4: Подадените сигнали са от различни места в града, но въпреки предупрежденията, силната музика не е спряна, каза началникът на сектор охранителна полиция при областната дирекция на МВР, комисар Мартин Марков.
5: Въпросната силна музика идва от квартал Нов път, където в двора на училището се провежда сватба.
4: Домакинът на събитието, който общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Полицията проверява за евентуални извършени нарушения от ръководството на общината и директора на учебното заведение.
5: Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина и както също така ще бъдат продължени проверките, които са

0: родени във връзка с организацията.
1: От полицията ще проверяват и данните за произхода на доходите на организаторите на тържеството. От Видин, Анжела Каменова.
2: Сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
3: Добро утро! Стиляна Николова спечели два медала от финалите на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Тя триумфира с златото в изпълнението с лента и завърши втора на бухалки, където шампионка е Дария Варфоломеев. Германката спечели златото и в финал с топка, а в него Николова е седма. Представителката на домакините София Рафаели е първа в финал с обръч. При ансамблите в финал с пет топки България завърши на петата позиция, а победи тимът на Испания. Йордан Николов донесе първата световна титла по джетски за България. Той триумфира в Бургас, където бяха финалите на световния шампионат. Женският ни национален отбор по волейбол приключи с загуба участието си в турнира Лига на нациите. Тимът отстъпи пред състава на Германия с 0 на 3 гейма на турнира в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в крайното класиране. Съставът ни изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание. А националният ни отбор по волейбол за юноши до 18 години спечели с 3 на 0 гейма срещу Белгия и остана начало във втора група от Европейското първенство в Италия. Следващият матч на нашите утре срещу тима на Чехия. Световният номер 1 на Яник Синер защити титулата си от открито първенство на Великобритания по тенис. В финала италианецът победи шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев от Германия с 6 на 7, 7 на 6, 6 на 3, 6 на 4. Така Синер извоюва своя пети трофей от турнирите за големия шлем. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор. Той замени на поста норвежеца Пер Матиас Хьогмо. А трансферът на сръбския атакуващ полузащитник на Лудогорец Петър Станич в Олимпиакос няма да се осъществи, след като гърците решиха да спрат дългите преговори и да вземат друг подобен тип играч. В контролна среща футболистите на Ботев Пловдив победиха с 4 на 0 състава на Берое.
2: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
4: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 14 градуса в Перник, Дупница и Смолян до 21-22 градуса в Пловдив, Бургас и Ахтопол. Температурите по най-високите планински върхове са от 1 градус на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. На Черни връх и връх Ботев температурата е 5 градуса. София в момента термометър отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще е близко до средната стойност. Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. На Черноморието облачността ще бъде предимно значителна. На много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 градуса по южното. В планините преди обяд предимно слънчево, около и след обяд скупеста облачност. На места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20 градуса, на 2000 метра около 12. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с грамотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: До 100 км в час е ограничението на скоростта от 22 до 30 км към Бургас и в района на 55 км към София по магистрала Тракия, поради полагане на маркировка. До 17 часа от 56

0: Ести до 86 км на магистрала Струма ще се извършват поетапно ландшафтни дейности в двете посоки. От 11 часа при 39 км на магистрала Хемус ще започне профилактика на тол камери. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки на движение. До 15 часа последователно ще се затваря едната лента на граничния пункт Дюешево Кюстендил Радомир в първите 42 км. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. За нова размяна на удари съобщават Съединените щати и Иран. Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз ще обсъждат 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер. Те настояват за промяна в организацията на движение по международния път, който минава през града, както и за защита на правото им на свободно придвижване. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Животът е едно огромно платно. Наситете го с колкото можете повече бои. Следваме максимата на актьора Дани Кей и в понеделник 13 юли ви казваме добро утро и ви пожелаваме един шарен летен ден. Да, първи е в работната седмица за тези, които са на служебния си пост, но с повече ведро настроение ще го отсветим и усмихнем. С много хубава музика и актуални летни теми започва сутрешното ни предаване «Ето и акцентите до 10». В разгара на лятото търсим отговори. Защо липсват големите организирани групи с англичани и германци по Черноморието ни? Говори Антон Тръпков, хотелиер от Поморие. След 8.30 се пренасеме в далечния изток с предстоящите в Бургас курсове по японски език. За тях разказва деканът на факултета по класически и нови филологии към Софийски университет Свети Климент Охридски, професор Гергана Петкова. Над 150 балетисти от цял свят се включиха в конкурса и Балетната академия в международния балетен конкурс «Сара Нора Прима» в Бургас. След впечатляващия гала концерт в Морския град ще чуем повече за събитието. Останете с нас, водеща е Нина Рангелова, новините ще представя Ивайло Пеев, а на звукорежисьорския пулт е Ваня Желева-Генсузова.
0: БНР Бургас.

0: Началото на новата седмица започва с краткотрайни валежи на места в централна северна България. Прогнозата на синоптиците е след обяд те да достигнат източната част на страната. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад и дневните температури слабо ще се понижат. Максималните температури ще достигнат 24-28 градуса. Морската вода е достатъчно топла до 25 градуса по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В момента термометърът в Бургас показва 22 градуса, толкова и в Ямбол. 21 градуса е в Поморие, Несебър, Средец, Карнобат и Сливен. В Царево е 20 градуса, а в Малко Търново е най-прохладно. Там в момента е 17 градуса.
1: На гребена на вълната. Спенер е Бургас.

0: този ден.
1: Днес започва седмицата за осведоменост за небинарните хора. Отбелязва се от 2020 година. А кои са небинарните хора? Те не се идентифицират като мъж или жена, или могат да се идентифицират и като мъж и като жена, или напълно извън тези категории. През 1871 година в Кристалния дворец в Лондон се е провела първата в света изложба на котки. Тогава са представени 170 котки. Навършват се и 148 години от подписването през 1878 година на Берлинския договор. Конгресът е свикан в Берлин по инициатива на Великобритания и Австро-Унгария, за да ревизират Сан-Стефанския мирен договор от 3 март, който слага край на руско-турската освободителна война. Повече за събитията на този ден разказва Свобода Атанасова.
2: Връщаме се сега до самото начало, или още по-точно 100 години преди новата ера. Причината е, че точно тогава е роден Юлий Цезар. Римският полководец, политически лидер, писател и една от най-влиятелните личности в световната история, изиграва важна роля в трансформацията на Римската република. През 1527 година е роден Джон Ди, математик, астролог, навигатор и консултант на кралица Елизабет I. Той посвещава голяма част от живота си на изучаването на алхимията и херметичната философия. На този ден през 1862 е роден и Петър Гудев, премиер на България в 29-тото правителство в рамките на по-малко от година до януари 1908. Народната певица Вълкана Стоянова също е родена на този ден, както и актьорът Харисън Форд от 1942 година. Познат ни е най-вече с ролите си на Хан Соло в поредицата Междузвездни войни и Индиана Джонс в едноимената поредица. На 13 юли 1944 година е роден Ернио Рубик, унгарски изобретател, скулптор и професор по архитектура. Известен е предимно със своите игри, купчето и змията на Рубик. През 1994 година на полуфинала на Световното първенство по футбол в САЩ, националният ни отбор на България губи от националите по футбол на Италия с 2-1. През 2004 официално е прието националното знаме на Черна гора. Година по-късно завинаги ни напуска актьорът Асен Кисимов, известен както с големите си роли в театъра, киното и в телевизията, също и с успокоителния си глас в радиоефира и с незабравими детски песни.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Как ще започне седмицата според звездния хороскоп? Денят е благоприятен за Овена. След навлизането на Венера в Дева, ще откриете по-добър ритъм в ежедневната си работа и ще успеете да въведете повече ред в задачите си. Телец. Необвързаните от вас могат да срещнат човек с сходен поглед към живота. В професионален план ще откриете възможност да покажете своите умения и постоянство. Близнаци. Бъдете внимателни, предупреждават звездите, обърнете внимание на нервната система и си осигурете достатъчно време за почивка. Зодия Рак. Не се страхувайте да поискате помощ или да споделите отговорностите си с хора, на които имате доверие. Добър ще е денят за лъвовете. В професионален план постоянството ще ви донесе заслужена награда. В любовен план проявете повече внимание към нуждите на партньора си. Дева, не бъдете прекалено критични към себе си или към околните. Денят за вас е със знак «Бъдете внимателни». Везни, навлизате в период, който ще ви помогне да се освободите от излишния емоционален

0: товар и да погледнете по-реалистично на отношенията си. Скорпион, денят ще внесе повече хармония в отношенията с приятели, съмишленици и хора, с които работите по общи проекти. В професионалната сфера ще получите ценна подкрепа. Стрелец, Венера в Дева ще насочи вниманието ви към професионалната сфера и ще ви даде шанс да впечатлите околните със своята компетентност. Козирог, звездите подкрепят стремежа ви към знания, пътувания и личностно развитие. В професионален план ще получите възможност да покажете своята компетентност. Водолей, обърнете внимание на общите финанси и любовния живот ще стане по-дълбок и искрен. Риби, ще почувствате прилив на вдъхновение и увереност, че се движите в правилната посока. Ние също се движим в правилната посока, точно в 8 са първите ни регионални новини.
1: Модерни истории тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
5: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
4: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
5: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
4: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
5: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
4: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
5: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа, новините на БНР Бургас, представя Ивайло Паев. Добро утро! Окръжната прокуратура в Бургас очаква да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един и рани други двама. Срещу него е повдигнато обвинение за извършено престъпление по непредпазливост. Той е задържан в ареста за срок от 72 часа. Окръжната прокуратура трябва да внесе искането преди изтичането на този срок. И още пътни инциденти от уикенда. Възрастна пешеходка е с опасност за живота след пътен инцидент в района на автогарата в Карнобат. Жената на 76 години е излязла внезапно на пътното платно, където е била блъсната от лек автомобил с ремарке, управляван от 23 годишен мъж. При друга самостоятелна катастрофа трима младежи са пострадали. На пътя към портала за рафинерията край Бургас автомобилът, управляван от 19-годишен бургазлия, се е блъснал в крайпътно дърво и се е преобърнал по таван след загуба на контрол над управлението. Водача и двамата му спътници са настанени за лечение в болница с травма на ребрата и прешлените и контузия на бял дроб. В Ямбол от днес започва изграждането на кръгово кръстовище на площад Боровец, който е сред най-натоварените места в града. Строителните дейности ще се извършват на 4 етапа, като за всеки от тях се осигуряват временни режими на преминаване, информира Даниела Костова.
2: В първия етап ще бъде затворена улица Преслав от северната част на кръстовището, а движението ще е двупосочно по южното платно на булевард Димитър Благоев. Идващите от жилищен комплекс Георги Менковски в посока центъра на Ямбол могат да използват като алтернативен маршрут улица Ямболска комуна. През затворените участъци ще бъдат пропускани единствено редовните автобусни линии. Районът на строителната площадка ще е затворен за пешеходци. Проектът предвижда външен диаметър на кръстовището 42,5 метра, както и изграждането на вътрешен кръг, представляващ зелен остров с диаметър 25,5 метра. Всички бордюри и тротуарни настилки ще бъдат подменени, като ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания. Финансирането на новото кръстовище е осигурено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект на общината в Ямбол. За новините, Даниела Костова.
1: И община Бургас започва изграждането на първото кръгово кръстовище на булеварда Захари Стоянов, което ще замени сегашното кръстовище към квартал Горно Езерово, така нареченото Капче. Във връзка с проекта се въвежда временна организация на движението, като преминаването на автомобили през района ще бъде затруднено. Пътната връзка от страната на магазина за мебели се затваря изцяло за превозни средства. Новата инфраструктура има за цел да подобри пропускателната способност на основния вход и изход на комплекс Меден рудник. Летният театър в Бургас ще бъде домакин на концерта по релсите на любовта от 20 часа днес. Музикалното събитие е част от съвместното турне, в което се включват изпълнителите Йордан Марков, Иван Гайдаров, Дамян Попов и група Трамвай номер 5. Програмата на проявата предвижда представяне на популярни шлагери и нови песни. Леонор Димитрова спечели наградата на община Бургас от конкурса Сара Нора Прима. Отличието се дава на талантливи участници от Морския град. Всички бургазлии се представиха много добре, заяви Галина Калчева, репетитор на бургаската трупа към Държавната опера.
3: Нашите участници от бургаската трупа, които се явяваха специално, се представиха на много високо ниво. Спечелиха Ешунка в Оне, спечели трета награда, спечелиха гастроли и участия в спектакли в чужбина, Харуна Кагава също. Представиха се прекрасно, което мене много ме радва, защото това е една взаимна работа, която всъщност се показва и моята работа на сцената, и някак все едно аз съм съпричастна към тяхното развитие, все едно за част от секундата и аз бях на сцената заедно с тях.
1: А тази година не бе връчена голяма награда, но това осигури по-голям фонд за останалите отличени.
0: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Предимно облачно е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 22 градуса, толкова е в момента и в Сливен, Средец, в Несебър и Царево. И Айтос е 21 градуса, в Ямбол 23. На Черноморието облачността днес ще бъде предимно значителна, на много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад с максимални температури, достигащи до 28 градуса, на морската вода до 25 по южното Черноморие. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
0: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро отново от екипа ни. Вече 8.15. Европейската комисия се готви да регулира достъпа на непълнолетните до социалните мрежи. Към момента поне 20 държави по света забраняват или планират да ограничат използването на тези платформи от тинейджерите. Повечето мерки са насочени към лица на възраст под 15 или 16 години. На ниво Европейски съюз, експертна комисия трябва да представи препоръките си пред Еврокомисията утре, а Брюксел се очаква да вземе решение преди края на лятото. Австрия и Словения подготвят законопроекти за забрана на лица под 14 и 15 години, а в рамките на гръцкото правителство Европейския съюз обяви в началото на април, че възнамерява да забрани достъпа до социални мрежи на лица под 15 години, считано от януари 27 година. У нас ГЕРБ и СДС внесе този месец в парламента предложение за забрана за деца до 16 години, като предложението предвижда те да бъдат напълно забранени, а тези на възраст от 16 до 18 години да могат да използват социалните мрежи само през деня. А в нашия ефир предстоят интересни разговори с хотелиера Антон Тръпков и с университетския преподавател професор Гергана Петкова за новите курсове по японски език в Бургас. Очаквайте информация за пътната обстановка и зоните без ток и вода.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: От няколко години големите организирани групи с англичани и германци са истинска рядкост по нашето море. В Поморие, например, те почти липсват заради спецификата на този вид туризъм. След пандемията страната ни трудно може да достигне постиженията на организирания туризъм. Защо е така? Отговорите потърси Калина Енчева в разговор с хотелиера от Поморие Антон Тръпков.
2: Тези всичките туристи се насочват към малко по-различна форма, нали, резортна, инклюзивна и прочее. А Поморие не предлага такава и тук много по-добре се чувстват така наречените неорганизирани туристи, които, да кажем, имаме британци, но те са от този тип, който решават сами да си резервират самолетния полет, сами да преценят днес в Созоп, утре в Черноморец, пък ще спът в Поморие, но те не са масата, нали, те са малцинството в този туристически микс. И всъщност подобно е и за Германия. Проблема на двата пазара, защото не говорим само вече за Поморие като дестинация, че тук говорим за малко по-различен вид туризъм, организиран, който е изключително зависим от свързаността, от транспортната логистика. И там тази година също има така сериозни трусове, които оказаха влияние върху регреса в туристокопотока. Което означава, че там пък имаме друг проблем, очевидно, нали? Трябва много по-добре да заработят тези канали с транспорта, с летището, говорености с туроператора, ангажиментите, които те поемат, организираните чартерни полети. Тук говорим за един коренно различен подход, който също е много съществен. Директно ви казвам, за да може Българското Черноморие да го бъде и ние да имаме туризъм и хора да продължават да работят в този сектор и той да се развива, изключително важно е да развиваме международния туризъм. Страхотно е, че българите избират Черноморието, но курорта като курорт, като туризъм, замислен в годините назад, това е един директен износ за българската икономика. Нали, туристокопоток, който идва от Запад или от Изток, или откъдето и да идва в България, е един директен износ за българската икономика и ние трябва всячески да го развиваме. За съжаление, след пандемията изглежда все по-скептично, така да кажем.
3: А сякаш тази пандемия сложи край на тези големите организирани масовите групи, 30-40 души, цял автобус и така нататък.
2: Така се усеща, за съжаление, тази тенденция обаче е доста по-рязка и чувствителна в България, в много други страни, където организира туризъм участва и е структуроопределящ за туризма на конкретната дестинация. Започнаха колегите в голяма част от западните държави да възстановяват своите резултати от 2019 година, което означава, след като ние не можем да ги достигнем, а другите ги достигат, значи има нещо, което ние не правим правилно.
3: А реално то се печели от големите групи, не от неорганизираните туристи, компании, 10 човека, да речем. Да.
2: Дори самите туроператори доста динамично измениха начина си на работа. Но все пак те остават организирани, те се умяват да генерират едни големи потоци от гости, които освен всичко останало, те в голяма степен използват въздушен транспорт, те кацат на летищата, чрез трансфери са разпределяни в конкретните резорти по отделните хотели. И тези хора само до преди 10 години, тези оператори поддържаха една програма, която започваше от април и приключваше в октомври. Тя сега не знам дали има туроператор в България, който може да се похвали с резултати от април до октомври. Това е един мислен туристически период, една адекватна заетост. Защото два месеца много трудно може да постигнем стандарт, качество, каквото и да е то и съответно устойчиво развитие в туризма. Това е химера.
3: Значи ние идват такива големи групи, защото нямаме и такава база. Съгласете се, базата с големи хотели, тя е в Слънчев бряг, Несебър, може би малко и в Поморие и до там. Казахме за резорти, надолу на юг няма такива.
2: На юг има друго. И който е ходил на юг знае, там има един досег до миналото, едни красиви, малко по-диви, малко по-така непретенциозни плажове, но...
3: Но те са пак нишови туристи, те не могат да ти докарат големите автобуси тези места. Така си мисля.
2: Така е, но точно за това имаме сегментация и според мен, ако туроператорите много добре презентират България и става ясно много добре коя дестинация какво може да предложи, то тези канали така ще бъдат презентирани, че хората да получават това, което търсят и който иска да отиде и да се наслаждава на Южната, на Черноморие ще го получи. Същевременно тези, които търсят големите резорти в Слънчев бряг, в Златни пясъци, в големите ни курорти, те ще се насочат към тях. А леговата база е достатъчно голяма, за да задоволи търсенето, което има. Даже в момента очевидно предлагането надвишава търсенето. Така че там имаме много поле за подобрение и трябва да работим в тази посока. Значи базата ни е достатъчно голяма. Нека да си пълним нея, а да не застрояваме надолу Южното Черноморие, то си е привлекателно и във вида, в който е. Да. Там трудно ще се генерират тези големи туристокопотоци от организирани туристи, но по дефолт и по, ако щете, географски особености, Южното ни Черноморие не е направено за такъв тип туризъм.
1: В популярни дестинации като Португалия и Франция също има курорти с големи хотели, но и места с по-малки и чаровни места, каквито

0: поглеждаме към пътната обстановка. Всички пътища лятото водят до морето, така че очаквано движението е натоварено. Шофирайте внимателно в участъка обзор Слънчев бряг. От километър 172 до 202 се почистват банкети под мантинелите. Скоростта на движение е до 40 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Две кръгови кръстовища започват да се изграждат от днес. Първото е в Бургас на булеварда Захари Стоянов. То ще замени сега съществуващото 4-клонно кръстовище с улицата към квартал Горно Езерово. За тази цел от 9 часа и 30 минути днес се въвежда временна организация на движението. Преминаването на превозни средства през кръстовището ще е затруднено. Ще се затвори за движение връзката от страната на магазин Даниста. С реализирането на този проект ще бъде подобрена пропускателната способност на сега съществуващия вход-изход на Меден рудник, казват от община Бургас. А от днес се започва изграждането на кръстовище с кръгово движение и в Ямбол, то е на площад Боровец. Общината призовава всички участници в движението да избират алтернативни маршрути. В първи етап ще е затворена улица Преслав от северната част на кръстовището, а движението ще е двупосочно по южното платно на булевард Димитър Благоев. Идващите от комплекс Георги Бенковски в посока Център или посока булевард генерал Владимир Заимов могат да използват като обход улица Ямболска комуна. Районът на строителната площадка ще е затворен за пешеходци с цел гарантиране на безопасността им. Сега към спиранията на тока за днес. Поради планови дейности по съоръженията без ел-захранване от 9 до 12 часа ще са жителите на селата Константиново и Дебелт, а в Карнобат до 16 часа и 30 минути без ток ще са живущите на улиците Ганчо Хардалов, Васил Михалев и Бенчо Обрешков.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: За четвърта поредна година японският език ще има свое специално място в лятото на Бургас. От 20 до 24 юли филиал Бургас на Софийския университет Свети Климент Охридски ще посрещне гимназисти и студенти с курса по японски език и култура. Той е полудневен и чрез него участниците ще се запознаят не само с езика, но и с традициите на островната страна. Повече подробности в интервюто на Християна Йорданова с декана на факултет по класически и нови филологии към Софийския университет, професор Гергана Петкова.
2: Има много голям интерес, не само, разбира се, към курса по японски, но и към всички курсове, които тази година нашия факултет предложи в филиал Бургас. Тази година всъщност предложихме на бургаската публика 9 курса, които покриват един сериозен спектър от класическите езици, старогръцки и латински, през познатите ни европейски езици, като новогръцки, бизнес комуникация на немски, норвежки език, през централно-азиатския регион, тюркски езици и стигаме, разбира се, до далеко източния регион, който винаги се радва на много голям интерес с курсовете по китайски, корейски и японски език. За нас, разбира се, огромна радост, че бихме могли да предложим на бургаската публика различни курсове, които са както езикови, така, разбира се, и курсове за запознаване с културата на различните страни и народи. Профила на

0: записалите се курсисти също е изключително богат, тъй като, разбира се, основната част са ученици от училищата в района, но имаме и хора от различни професии, които очевидно се радват на една такава възможност.
1: Записването за японски език става, предполагам, онлайн предварително. За момента имате ли някаква информация горе-долу колко така са заявили от желание да участват?
0: Като цяло курсовете ни в филиал Бургас обикновено събират около между 10 и 15 участника, като записването става през самия филиал Бургас и всеки, който прояви интерес, би могъл да се свърже с тях и всъщност и да се запише допълнително или пък да получи допълнителна информация, която го интересува за естеството на курса, какво се очаква, какво в крайна сметка ще получи участника в този курс.
1: А какво точно ще получи участника в този курс и в какъв срок ще се проведе?
0: Специално за курса по японски език той се провежда в седмицата между 20 и 24 юли. А курсовете, които предлагаме в филиала, са продължителност около една седмица. Те, разбира се, завършват с един сертификат. Те не могат в този кратък период, разбира се, да гарантират високо усвояване на езиците, но са и добра възможност хората да се запознаят с естеството на езиците, с спецификите на съответните култури и всъщност за себе си да решат дали биха искали да продължат нататък да развиват своя интерес в тези езици и култури.
1: От кого ще бъде воден този курс по японски?
0: По японски курс ще се води от двамата ни преподаватели, които започнаха през миналата година бакалавърската програма методика на чуждоезиковото обучение с японски език. Единият колега е млад колега японист, другия преподавател е носител на езика, т.е. японка, а пък в рамките на този курс, но вече не като допълнение на този курс, а преподавателският състав на катедра японистика ще организира отворени публични лекции, които са на теми свързани с историята, с културата, с обществото, с литературата на Япония, така че да имат и повече хора възможност да се докоснат до този далечен изток.
1: Вие започнахте с това, че наистина има доста курсове тук в филиала в Бургас и нека да завършим с лек анонс, може би, кои курсове предстоят от тук на сетне.
0: От тук на сетне предстоят, разбира се, курса по японски език предстои. Също така имаме предстоящ курс по класически езици и новоградски език и култура предстои.
2: За много от участниците през годините този вид курсове се превръщат в начало на по-задълбочен интерес, посочва още професор Гергана Петкова.

0: адреналина съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкони. Кузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
4: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Йорданската армия съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила 4 ирански ракети, изстреляни в отговор на американските удари по Иран. Според йорданския генерален щаб няма данни за пострадали или материални щети. Кувейт също съобщи за задействана противовъздушна система срещу вражеско навлизане във въздушното пространство. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са завършили тази сутрин поредна атака срещу ирански военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови установки и катери. Отговорът на Иран не закъсня. Корпусът на гвардейците твърди, че е подпалил през нощта резервуари за гориво и складове за боеприпаси във военно-въздушната база Принц Хасан в Йордания и е унищожил радарни системи в Оман, както и че е атакувал американски бази в Бахрейн и Кувейт. Нанесените удари с ракети и дронове са били първа фаза от отговора на американските атаки срещу иранското крайбрежие, цитира Reuters иранският корпус на гвардейците. Цените на петрола, които се сринаха след обявяването на юнското споразумение, скочиха с 4,5% при откриването на фьючерсната търговия в Азия. Украински дронове атакуваха Москва, съобщава украинската информационна агенция Униан. В Московска област са загинали 3 души, а 5 са ранени вследствие на украински атаки. Весела Владкова с още информация.
2: За жертвите в Московска област съобщи губернаторът Андрей Воробьов. В Телеграм той допълни, че противовъздушната отбрана е свалила над 80 дрона над областта. През изминалата нощ дронове са изстреляни и към Москва. Дронове са атакували южния руски град Ставропол, където са предизвикали пожар в индустриална зона, съобщи губернаторът Владимир Владимиров. Според медийни съобщения в Украина, в резултат на нападението гори петролна база на Лукойл. Украина продължава да нанася удари по енергийната инфраструктура на Русия в опит да намали приходите на Москва, с които се финансира войната срещу Украина. По-късно днес в Париж се събират близо 25 лидери на съюзници на Киев, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според съветник на френския президент Макрон, целта на поредната среща на коалицията на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. Ще бъдат обсъдени и гаранциите за сигурността на Украина в случай на евентуално прекратяване на огъня. Според френски дипломатически източник, плановете за разполагане на многонационални сили далеч от фронтовата линия са готови. Водените от Съединените щати дипломатически усилия за прекратяване на огъня са в застой през последните месеци, тъй като Вашингтон пренасочи фокуса си към конфликта с Иран. Коалицията на желаещите, която беше основана в Париж съвместно с Обединеното кралство, вече се е разширила до 37 държави. Новите членове Молдова и Република Северна Македония днес ще участват в срещата за първи път. За новините Весела Владкова.
1: Министрите на външните работи на страните членки ще обсъдят 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Според източници оттам, българските резерви спрямо руския патриарх Кирил и Вагит Алекперов ще бъдат отразени. Искането за патриарх Кирил е подкрепено и от Италия. България иска от пакета за санкции да бъде извадена и руска фирма, която доставя резервни части за Софийското метро. Други страни членки имат възражения и по други заложени санкции в пакета, като се очаква той да претърпи сериозни изменения. Една година след началото на стратегическия подход към Черно море, съветът ще направи преглед на неговото прилагане и ще обсъди предложения за бъдещи действия. У нас извънредна сесия на Общинския съвет е насрочена за този час в Стара Загора с една единствена точка – приемане на декларация от Общинския съвет на Стара Загора относно защитата на енергийния суверенитет на България. Исканията са свързани с запазване на двете въглищни държавни дружества – Мини и ТЕЦ Марица Изток 2 в структурата на Българския енергиен холдинг. На посещение в Стара Загора ще е министърът на енергетиката Ива Петкова. Програмата й предвижда срещи с представители на местните власти, както и посещение на Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2. За тежко

0: тежко пътно-транспортно произшествие край село Пчелиново, съобщават от прес-центъра на полицията в Стара Загора. Сигналът за инцидента е постъпил малко преди 22 часа. По първоначални данни катастрофата е между тежкотоварен камион и лек автомобил. Има и данни за загинал. Инцидентът с нощи е довел до затруднение на движението, което се осъществявало в едната пътна лента. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Срещу него е повдигнато обвинение за извършено престъпление по непредпазливост. Жителите на Кресна излизат до вечер от 18 часа на граждански протест заради нова организация на движението, която блокира нормалния трафик в града. Напрежението е провокирано от поставянето на нов пътен знак, който забранява левия завой и така се спира директния достъп до ключови зони. Според местните хора, решението е взето без обществено обсъждане и налага дълги обходни маршрути. В емисията новини следва спорт. Студиото е Светослав Табаков.
1: Навлязохме в последната седмица от Световното първенство по футбол, когато ще стане ясен шампионът на планетата. Преди това са полуфиналите, като утре играят Франция и Испания, а в сряда Англия и Аржентина. Финалът е в неделя, а часове по-рано ще се играе срещата за трето-четвърто място. Същевременно ще следим реваншта от първия предварителен кръг в европейските клубни турнири по футбол. Утре по хоризонт ще предаваме втория матч на Левски срещу босненския борец Баня Лука в Шампионска лига. А в четвъртък ЦСКА гостува в Северна Ирландия на Дери Сити в Лига Европа. В петък ще бъде даден стартът на новото ни футболно първенство с срещите Спартак Варна, ЦСКА 1948 и Левски Дунав. През уикенда ще има още двубоя от първия кръг. Мъжкият ни волейболен тим ще участва в американския град Чикаго в третия турнир за Лига на нациите. В него ще се реши кои отбори ще намерят място в финалната осмица над преварата. Ето и програмата на българите. В сряда срещу Полша, в събота срещу Китай, в неделя срещу Съединените щати и в понеделник срещу Франция. През уикенда ще очакваме и нови добри вести от представянето на автомобилния ни пилот Никола Цолов в надпреварата за Формула 2 на пистата Спав Бел. Там ще бъде и състезанието във Формула 1. От четвъртък до неделя в столичния басейн Диана е държавното лично и отборно първенство по плуване.
0: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево е в по-голямата част от страната. Значителна облачност има на места в Северозападна България, в Русенско и Силистренско, както и по Черноморското крайбрежие. През изминалата нощ количествата на валежите са до 1 литър на квадратен метър, само в Силистра е измерено количество от порядъка на 13 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната от 18-19 градуса в североизточните райони до 25 градуса в крайните югозападни, а в планините от 1 градус на Мусала до 12 на Мургаш. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна и централна северна България, както и над планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморското крайбрежие облачността ще бъде променлива, а след обяд отново по-често значителна. На места там ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по Северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по Северното крайбрежие до 24-25 градуса по Южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 100 км в час е ограничението на скоростта от 22 до 30 км към Бургас и в района на 55 км към София по магистрата.

0: от Тракия поради полагане на маркировка. До 17 часа от 56 до 86 км на магистрала Струма ще се извършват поетапно ландшафтни дейности и в двете посоки. От 11 часа при 39 км на магистрала Хемус ще започне профилактика на тол камери. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки. До 15 часа последователно ще се затваря едната лента на пътя граничен пункт Гюешево-Кюстендил-Радомир в първите 42 км. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Един час за култура по БНР Бургас.

там ще бъдем близки и сами. Твоят дъх ще следва моите дни и не чакам, но очаквам.

0: niks voor smeer.
1: Един час за култура по БНР Бургас.
2: Вече сме в часа за изкуство и култура. Поглеждаме към по-интересните събития днес. На крепостта Царевец от 21 часа е планиран балетен спектакъл, нарича се Сън, и е в рамките на фестивала Сцена на вековете, поглед към бъдещето. Входът е свободен. В Пловдив в летния театър Бунарджика от 20 часа ще има концерт от националното лятно турне Танго Класик 2026. В мащабното музикално събитие участва световно известният цигулар Веско Ешкенази и Плевенската филхармония. И една по-любопитна информация: в Лос-Анджелис днес ще се проведе мащабен търг за емблематични филмови и музикални сувенири от 20 век. Акцент събитието е светлинният меч на Люк Скайуокър от Империята отвръща на удара, чието надаване започва от 1 милион щатски долара. Колекционерите ще могат да надават още за шапката на злата вещица от магьосникът от Оз. Също така за боксовите обувки на Силвестър Сталон от Рокки 3, летящи скейтбордове от Завръщане в бъдещето 2 и оригинални килими от Големият Лебовски. Сред реликвите в сферата на музиката се откроява ръкописен текст на песента «Ако падна» на

0: Джон Ленън, написан на гърба на картичка за празника на Свети Валентин по време на първото гостуване на Битълс в телевизионното шоу на Ед Съливан през далечната 1964 година. Началната цена на документа е 500 000 щатски долара. А след минути предстои ефирна среща с Сара Нора Кръстева за международния балетен конкурс в Бургас.
1: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Бургас бе домакин на четвъртото издание на международния балетен конкурс Сара Нора Прима. Над 140 участници от 13 държави показаха таланта си на сцената на Бургаската опера. Паралелно с надпреварата имаше и балетна академия с изявени имена. Организатор е прима балерината Сара Нора Кръстева. Тя заяви за БНР Бургас, че е доволна от конкурса и нивото на участниците. С нея се срещна Десислава Златева. Каква е равносметката след конкурса и кои са отличените? Чуйте!
2: Цяла седмица Бургаската опера беше сцена на даровити балетисти, които се състезаваха в два конкурсни тура, разпределени в три възрастови категории. Като организатори сме много доволни, каза Сара Нора Кръстева.
3: Отново успяхме да организираме изключително много награди на децата и освен финансовия награден фонд, който е изцяло финансиран от Министерство на културата, за което безкрайно благодариме, ние организираме пък страшно много професионални награди, като трудови договори, гастроли. И вчера цялото награждаване беше изпълнено изпъстрено с такива. Също така децата, гимназистите пък, които са под 18 години, имат право и на целогодишни стипендии,

0: програма за децата с изявени дарби на Министерство на културата. Така че надявам се и децата да са доволни. Още повече досега с такива имена, каквито бяха в журито. Наистина са големи личности, хората, които бяха в журито. Това в момента са едни от най-големите имена на световната балетна сцена. Всички ги знаят и това те да бъдат тук на място в Бургас, на сцената на Държавна опера Бургас, да работят с нашите деца, не само с тях, както виждате, имаше от 13 държави участници. Изключително ценен опит.
1: Прима балерината Сара Нора Кръстева беше председател на журито. Негови членове бяха Маша Илиева, Марта Петкова, Ангелина Гаврилова, Галина Сребрева, Галина Калчева, Денис Черевичко, Константин Костюков, Айшем Сюнал, Саваш Кърт и Джорджо Хюн. Предвиден бе награден фонд от 20 000 евро. Голямата награда бе в размер на 5 000 евро. Тази година не я присъдихме, обясни Кръстева.
0: Голямата награда гласувахме журито дали да я дадем или не, защото всъщност участника с най-голям бал беше едно момиче от Корея, което всички признаваме, че е съвършена балерина, но момичето беше на 13 години. Обикновено гран-прито се дава винаги в голямата категория. И всъщност почти единодушно гласувахме да не присъдим голямата награда тази година, а да можем пък възоснова на това да раздадем повече други отличия, т.е. ние дадахме няколко първи, две първи при жените, две първи при мъжете, втори и трети, успяхме да дублираме тези награди, така че има всъщност повече призьори от обявеното по регламент.
2: Кое друго ви впечатли, освен това момиче?
0: Мен ме впечатлява и ме радва професионалното ниво на участниците. Защото аз вече моята кариера съм я приключила и като прима балерина, и като директор вече отдавна не се занимавам и с това, но естествено балета е бил кауза в целия ми живот и мисия. И до сега това се опитваме да направим, да помогнем на младите с шансове, да им дадем шанс за кариерна реализация. И ме радва, че това изкуство е още живо и продължава да се развива. Това е най-важното. Това балетното изкуство е живо.
1: Първата награда при момичета в група А участници между 9 и 12 години беше дадена на Ън Парк от Корея. В група Б възраст от 13 до 16 години първата награда за девойки беше присъдена на Хуюн Парк от Корея, а първата награда за юноши взеха Християн Гичев и Кристиан Якимов от България. В група С първа награда жени за Ами Иное от Япония и Флорентина Тръмплер от Германия. Първата награда при мъжете беше дадена на Самуил Неделин от България и Тиаго Виктор Алварес Сантана от Бразилия.
3: А кой спечели наградата на община Бургас и още за конкурса след минути? 92.5
4: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: С две гали на участниците в международния балетен конкурс Сара Нора Прима и на учениците в Балетната академия приключи четвъртото издание на Балетната надпревара. За нея говорим днес, за отличените и за равносметката на организаторите. Община Бургас дава своя награда на балетист от града за неговите изяви. Кой е той, разказва Десислава Златева.
2: Леонор Димитрова, представител на Морския град, получи отличие на община Бургас. Галина Калчева, репетитор на балетната трупа към Бургаската опера, подчерта, че е доволна от всички бургаски балетисти.
3: Аз като домакин на този наистина възхитителен конкурс, който аз много уважавам, мога да кажа, че нашите участници от бургаската трупа, които се явяваха специално, се представиха на много високо ниво. Спечелиха Шунка в Оне, спечели трета награда, спечелиха гастроли и участие в спектакли в чужбина, Харуна Кагава също, представиха се прекрасно, което мене много ме радва, защото това е една взаимна работа, която всъщност се показва и моята работа на сцената, и че някак си все едно аз съм съпричастна към тяхното развитие, все едно за част от секундата и аз бях на сцената заедно с тях, което и когато имаме спектакли, усещането ми е абсолютно същото, защото с тези хора аз работя по цял ден, ние сме в тази сграда с часове, ние се развиваме взаимно и техните всички успехи мене много ме радват, защото значи, че аз съм постигнала нещо. Малко съм дала частица от себе си.
2: Балетистите имаха възможност да се обучават и в академия при най-добрите, подчерта Сара Нора Кръстева.
4: 9 дни обучение с тези хора, които бяха и в журито. Ето сега и Денис Червичко преподаваше и да не ги изборявам, но това са много големи имена и децата заслужават сцената и аз отново искам да благодаря на нашите домакини от Държавна опера Бургас, защото и те ни предоставят освен цялата материална база и невероятен екип технически. Така че наистина благодаря. Надявам се, че публиката оценила и вчерашната гала по достоинство.
2: Интересът към балета не е преставал през годините. Това, което ме радва, е, че публиката се върна в залите, каза още Кръстева.
4: Имаше едни много трудни години, всички ги знаем, политически и така, когато всъщност нашите изключително добри кадри, българските, захранваха всички останали театри по света. Което беше много жалко, но сега и в България от много години насам условията за работа в България са добри. Даже ние привличаме чужди артисти с хубавия и богат репертуар, с който разполагат българските театри. И ме радва, че възраждаме и публиката да идва да ги гледа тези спектакли, защото ние може да сме много добри, но когато няма публика, ние артистите танцуваме, за да се раздадем на публиката. А ако салона е празен, то тогава просто няма да получим никакво удовлетворение, ще потърсим театъра, където е пълно. Тогава ето се получаваше това, че кадрите не изтичаха навън. А сега и ние получаваме нашето удовлетворение, че сме успели да зарадваме пълната зала, че сме дали нещо на хората от нашата душевност, частица от нашата душевност е стигнала до зрителя. Това е енергията, обмена на енергия.
2: Какво е заплащането в момента, тъй като много се говори за бюджета? Артистите вече си казаха своето, не са доволни, музейните работници също.
4: Аз винаги съм била максималист и винаги може повече. А за културата не че може повече, а е задължително да има повече. Не мога да разбера, защото от много години, няма да казвам колко, от много години, хората, които застават на тези отговорни постове, не си дават сметка, че за да има едно здраво общество, трябва най-много да се вложи в възпитание на първо място, образование, и след това идва култура.
0: Лято по джапанки.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Открояваме сега някои от събитията в днешния културен афиш. Летния театър в Бургас днес събира на една сцена Трамвай номер 5 и Йордан Марков, Иван Гайдаров и Дамян Попов. Концертът им е озаглавен По релсите на любовта и обещава вечер, изпълнена с музика, емоции и истории. В програмата са включени любими хитове, както и нови песни. В Бургас гостува и Story Nights със специален гост Георги Тошев. Очаква ви откровен разговор за хората зад легендите, за пътя към успеха, за съдбите, които оставят следа. Срещата с интересния събеседник е от 19 часа и 30 минути в Ескобар. Още няколко събития с адрес Бургас от 18 часа във вътрешния двор на културен дом Нехика ще може да чуете група Горещ пясък. Концертът ти е с вход свободен. А от 19 часа в Експо Център Флора Държавен куклен театър Бургас поставя кукления спектакъл Чук и Пук. В Ямбол безплатни летни забавления подарява общината на децата днес от 18 часа и 30 минути в детския кът на градския парк. Аниматорката Кака Ели е подготвила игри за цялото семейство. В рамките на събитието участниците ще имат възможността да се включат в разнообразни класически игри и арт моменти. В Царево от 20 часа и 30 минути канят на акустичен концерт на Игор Дамянов. Мястото е край фонтан Корабчето. В Созопол завършва 21-ият международен младежки фестивал Музите, който завладя морския град в продължение на 4 дни. Ако сте в Поморие, лятното кино там предлага интересни заглавия днес. От 21 часа е хитовата анимация Миньони и чудовища, а от 22 часа и 30 е комедията Съседите отгоре. Слънцето вече по-смело ни показва лъчите си. Възползвайте се максимално. Следим събитията днес в Бургас, Сливен и Ямбол. Подробности за тях в новинарските ни емисии. Следващата е точно в 10. От мен Нина Рангелова. Хубав и спорен понеделник.
0: БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Десет часа. Новините на БНР Бургас представи Ивайло Паев. Добър ден! Граждани спряха и задържаха 48-годишен шофьор, навлязал в насрещното движение на булевард Яким Якимов в Бургас с 3,16 промила алкохол. При друга акция в комплекс Меден Рудник полицаи откриха оборудване за производство.

0: производство на наркотици и 350 грама амфетаминова смес в дома на криминално проявен бургазлия. Слънчев бряг бе засечен 19-годишен водач под въздействието на наркотични вещества, в чието превозно средство са намерени канабис, кокаин, метамфетамин и електронна везна. Служители на реда в Приморско разкриха и крупие, което е присвоявало и изиграло над 3000 евро от оборота на игрална зала. По случаите са образувани бързи производства под надзора на прокуратурата. От днес личните лекари в Бургаска област могат да получат заявените от тях количества от безплатната ваксина срещу варицела. Първите 1600 бройки пристигнаха в регионалната здравна инспекция в края на миналата седмица. От 1 юли ваксината е задължителна и вече е част от имунизационния календар у нас. Репортаж на Нина Рангелова.
1: Първите, които ще получат безплатна ваксина срещу варицела, са деца, родени през 2025 година, а планираното количество ще е достатъчно за тях, обясни доктор Мирослава Киселкова, директор на дирекция «Надзор на заразните болести» в регионалната здравна инспекция в Бургас.
2: Биха били обхванати деца, които подлежат на тази имунизация за първи прием между 12 и 15 месеца, родени миналата година, тъй като това ще бъдат първите набори, които ще бъдат имунизирани. Това количество ще бъде достатъчно за първото полугодие.
1: След това новите поръчки ще се планират на 3 месечие. Личните лекари вече могат да дават заявка за необходимите им количества.
2: Всеки един лекар, в зависимост от децата, които са в съответната възраст и подлежат за съответния период, прави заявка чрез електронна система на количествата, които са необходими, и по този начин, идвайки в РЗИ с съответната хладилна чанта, получава количествата ваксини, които са заявени.
1: Реимунизация се прави на 4-годишна възраст. В Бургаска област здравните власти отчитат повишена заболяемост на варицела през зимата и пролета, а данните за юни сочат 3 пъти по-малко болни спрямо януари. Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Курс по японски език и култура предстои от 20 юли в бургаския филиал на Софийския университет. Записването става чрез попълване на регистрационна форма. За четвърта година се организира подобен курс, който привлича много млади хора, каза декана на факултета по класически и нови филологии към Висшето училище, професор Гергана Петкова.
3: По японски курс ще се води от двамата ни преподаватели, които започнаха през миналата година бакалавърската програма методика на чуждоезиковото обучение с японски език. Единият колега е млад колега японист, другия преподавател е носител на езика, т.е. японка. А пък в рамките на този курс преподавателския състав на катедра японистика ще организира отворени публични лекции, които са на теми свързани и с историята, с културата, с обществото, с литературата на Япония, така че да имат и повече хора възможност да се докоснат до този далечен изток.
0: Целта на конкурса и на курса е участниците да се запознаят отблизо с езика и културата, като това често води и до по-задълбочен интерес в бъдеще, допълни професор Петкова. Курса по японски ще се проведе от 20 до 24 юли в филиала на Софийския университет в Бургас. Община Ямбол организира поредица от безплатни летни забавления за деца в градския парк, които ще се провеждат всяка седмица до септември. Първото събитие е насрочено за 13 юли от 18.30 часа в детския кът, където аниматор ще води различни тематични семейни игри. Програмата предвижда нови творчески занимания и активности при всяка следваща среща. Деветнайсетгодишната Елизара Янева е новата първа ракета на България в женския тенис, след като се изкачи до рекордното за нея 196-то място в световната ранглиста. Пловдивчанката измести от лидерската позиция в страната Виктория Томова, която отбеляза спад в класирането си. През тази седмица двете български състезателки ще започнат участие в международни турнири, съответно в Рим и Атина. Предимно облачно е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 25 градуса, толкова е в момента и в Сливен. В Средец, Несебър и Айтос е 24, в Царево 22, в Ямбол 26 градуса. На Черноморието

0: Ето облачността днес ще бъде предимно значителна. На много места ще има гръмотевични дейности и краткотрайни валежи, по-интензивни обаче по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северозапад с максимални температури достигащи до 28 градуса, на морската вода до 25, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, новините на БНР Бургас представи Ивайло Паев. Добър ден! Бургаският апелативен съд ще гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и отговорника по инвестиции Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлено безстопанственост, довело до загуби на дружеството в размер на близо 304 000 евро. Те бяха задържани след постъпил сигнал от служител на ВИК, че изплащат пари за фиктивно почистване на сондажни кладенци. Заседанието на съда е насрочено за 14 часа. Около 300 декара с пшеница бяха напълно унищожени при пожар в землището на село Равнец. Пламъците са умнали при извършване на селскостопански дейности в лужената нива, собственост на 63-годишен мъж от Камено. Огъня се е прехвърлил в близкото дере и обхванал съседния масив с пшеница, който е собственост на друг 63-годишен мъж от същия град. Петък на пристанище Бургас ще се проведе симулация на пожар на търговски кораб. Действията са част от националното военноморско учение с международно участие БРИС. Тази връзка на второ кейово място ще се използват димки, които не са опасни за хората. На мястото на учението при имитацията на възникване на пожар на кораб ще бъде ситуирана автоматична мобилна станция на община Бургас, която в реално време ще отчита показателите на въздуха. Бургаската актриса Деница Кючукова ще представи авторското си стендъп шоу «Рециклирай това» на открита сцена Охлюва. Събитието ще се проведе на 17 юли петък от 18.30 часа с вход свободен за публиката. Постановката съчетава комедията с екологични теми, като разделното събиране на отпадъци и опазването на околната среда. Инициативата се организира от Сдружение «Зелена Странджа» в партньорство с община Бургас, като са предвидени още две представления през август и септември. Леонор Димитрова спечели наградата на община Бургас от конкурса «Сара Нора Прима». Отличието се дава на талантлив участник от морския град. Всички бургазлии се представиха много добре, заяви Галина Калчева, репетитор на бургаската трупа към Държавната опера.
2: Нашите участници от бургаската трупа, които се явяваха специално, се представиха на много високо ниво. Спечелиха Ешунка в Оне, спечели трета награда, спечелиха гастроли и участие в спектакли в чужбина, Харуна Кагава също. Представиха се прекрасно, което мене много ме радва, защото това е една взаимна работа, която всъщност се показва и моята работа на сцената, и че някак все едно аз съм съпричастна към тяхното развитие, все едно за част от секундата и аз бях на сцената заедно с тях.
1: Тази година не бе връчена голяма награда, но това осигури по-голям фонд за останалите отличени. Облачно е времето в Бургас, температурата на въздуха към този час е 27 градуса, толкова и в Сливен. В Царево на север Айтос е 24 градуса, в Средец 26, в Ямбол 28 градуса. На Черноморието облачността днес ще бъде предимно значителна, на много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни по север.

0: Покрай брежи, ще духа умерен вятър от север-северо-запад с максимални температури достигащи до 28 градуса, на морската вода до 25, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Община Бургас започва изграждането на първото кръгово кръстовище на булеварда Захари Стоянов, което ще замени сегашното кръстовище към квартал Горно Езерово. Във връзка с проекта се въвежда временна организация на движението, като преминаването на автомобили през района ще бъде затруднено. И в Ямбол започна изграждането на кръгово кръстовище на площад Боровец, който е сред най-натоварените места в града. Строителните дейности ще се извършват на 4 етапа, като за всеки от тях се осигурява временен режим на преминаване, информира Даниел Костова.
1: В първия етап ще бъде затворена улица Преслав от северната част на кръстовището, а движението ще е двупосочно по южното платно на булевард Димитър Благоев. Идващите от жилищен комплекс Георги Менковски в посока центъра на Ямбол могат да използват като алтернативен маршрут улица Ямболска комуна. През затворените участъци ще бъдат пропускани единствено редовните автобусни линии. Районът на строителната площадка ще е затворен за пешеходци. Проектът предвижда външен диаметър на кръстовището 42,5 метра, както и изграждането на вътрешен кръг, представляващ зелен остров с диаметър 25,5 метра. Всички бордюри и тротуарни настилки ще бъдат подменени, като ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания. Финансирането на новото кръстовище е осигурено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект на общината в Ямбол. За новините, Даниела Костова.
0: Това бяха новините на БНР Бургас в 11 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.
1: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 13 юли, понеделник. По настояване на България, патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов отпадат от новия пакет европейски санкции срещу Русия. Поредно денонощие на масирани взаимни удари между Украина и Русия. Иран обвини Съединените щати в нарушаване на меморандума за разбирателство между двете страни. Граждани задържаха в Бургас шофьор, управлявал автомобила си с 3,16 промила алкохол в кръвта. Съдът в Плевен отложи за септември делото за катастрофата край Талиш от миналата година, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Руският патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов вече не са в 21-я санкционен пакет срещу Русия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова преди заседанието на съвета външни работи. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова сега с още информация.
2: Министър Петрова уточни, че при това положение страната ни е готова да даде зелена светлина на поредния санкционен

0: Санкционен пакет срещу Русия.
1: Изпаднаха ли окончателно патриарх Кирил и Вагит Алекперов от санкционния списък?
2: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да

0: подкрепим пакета. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията.
1: Пак по настояване на България, от санкционния списък е изваден и собственикът на руската компания, доставаща резервни части за Софийското метро. Остават още проблемни въпроси в енергийната сфера за Гърция, както и в финансовата за Австрия. Ако не бъде постигнато съгласие до 15 юли за тавана на петрола, може да има повишаване на цената му, каза още министър Петрова. Тя съобщи, че ще бъде на визита в Киев другата седмица.
0: В сряда аз ще бъда в Киев, тъй като вече мисля, че видяхте два пъти. Имаше поредица от срещи на премиера, както тук, така и в Анкара, с президента Зеленски, за възможностите за развитие допълнително на енергийната сигурност на Украина и начините, по които България може да помага там. Когато говорим за помощ, България наистина търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украина и в същото време биха имали положителен ефект и за България. Така че по двустранно план с Украина. Работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща.
2: Козлодой ли имате предвид?
0: Нямам предвид Козлодой. Имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украина през следващата зима. В по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ.
1: Премиерът Румен Радев утре ще бъде в Париж за парада по повод националния празник на Франция, съобщи още тя. От думите й се разбра, че страната ни няма да има представител на срещата на коалицията на желаещите, която се провежда там днес. От Брюксел, Ангелина Пискова.
3: За сега в Европейския съюз няма съгласие по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Това потвърди и върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас преди началото на заседанието в Брюксел. Според нея, днес ще бъде одобрен най-големият до този момент санкционен списък от 250 души.
4: На лице са 250 души в списъка. В него са различни хора, които се занимават с различни дейности, така че той е доста обширен. Надявам се да го приемем днес. Колкото до 21-я санкционен пакет, все още има отворени въпроси, но работим за споразумение по тях.
3: Кая Калас добави, че министрите на външните работи от Европейския съюз ще обсъждат и Черноморската стратегия.
4: Ще имаме дискусия за стратегията за Черно море. Там имаме готов морски хъб, като България и Румъния работят заедно за реална защита на критичната инфраструктура, както и срещу хибридните атаки в региона.
3: Коментира върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурност Кая Калас преди началото на заседанието в Брюксел на съвета външни работи. Четирима души загинаха, 7 бяха ранени при украински атаки с дронове в Русия, съобщиха властите. Федералната служба за сигурност съобщи, че е осуетила серия от мащабни украински удари с дронове срещу 2 военновъздушни бази дълбоко в руска територия. В Одеса са пострадали 4 души след масирана руска атака с дронове. Редакторът Весела Владкова информира.
5: Руската федерална служба за сигурност твърди в изявление, че украинските тайни служби са се опитали да поразят военно-въздушната база Украинка в далекоизточната Амурска област, както и Шагол, база, която се намира в Челябинска област. Има задържани, за които се подозира, че е трябвало да осъществят атаките. Миналата година Украина проведе така наречената операция Паяжина, при която бяха нанесени масирани удари с дронове по руски военни летища. Над 80 украински дрона са били свалени през изминалата нощ над Московска област, съобщи губернаторът Андрей Воробьов. Въпреки това има жертви, 3 от загиналите са в региона на Москва, а 4-тият е в граничната с Украина Белгородска област. През изминалата нощ Украина е поразила 15 руски кораба в Азовско море, включително 7 танкера. Украински дронове са атакували южния руски град Ставропол, където са предизвикали пожар в индустриална зона, а според медийни съобщения в Украина в резултата на падението гори петролна база на Лукойл. Украина продължава да нанася удари по енергийната инфраструктура на Русия в опит да намали приходите на Москва, с които се финансира войната срещу Украина. По-късно днес в Париж се събират близо 25 лидери на съюзници на Киев, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според домакините в Париж, целта на поредната среща на коалицията на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. За новините Весела Владкова.
3: Говорителят на Иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че Иран няма да изпълнява ангажиментите си по меморандума за разбирателство с Съединените щати,

0: докато Вашингтон го нарушава. Въпреки това, посредниците продължават усилията за диалог. Багаи заяви още, че Иран се опитва да постигне съвместен механизъм с Оман за Ормузкия проток, но натискът на Съединените щати върху Оман е възпрепятствал усилията им. За нова размяра на удари съобщават Съединените щати и Иран. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са завършили тази сутрин поредна атака срещу Иран. А Иран твърди, че в отговор е ударил американските съюзници Бахрейн, Йордания, Оман и Катар. Цените на петрола, които се сринаха след обявяването на юнското споразумение, скочиха с над 4%, след като подновените военни удари между Съединените щати и Иран отново породиха опасения за доставките през Ормузкия проток. Гърция ще блокира участието на Турция в европейската отбранителна програма SAFE, твърдят гръцки медии. Регламентът включва споразумение между Европейския съюз и трета държава, в случая Турция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Гърция няма да позволи Анкара да участва в европейската отбранителна програма, казаха в коментари пред медиите гръцки военни експерти. А причината, според Атина, е турската военна заплаха към Гърция. Тази заплаха с течение на времето не се променя и Атина се очаква да упражни вето срещу участието на Турция в съвместно производство на оръжия и отбранителни системи. Гръцката позиция, защитена от премиера Мицотакис на последната среща на върха на НАТО, е, че отбранителното оборудване, доставено от една съюзническа страна, не може да се използва срещу друга. От опозицията настояват правителството на Мицотакис да наложи вето срещу закупуването от Турция на американските изтребители F-35, които има опасност да се използват срещу гръцките острови в Егейско море. Остава основният проблем между двете страни за определяне на морските граници, което за сега Анкара отказва. От Гърция Катя Пеева.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Софийската районна прокуратура привлече

0: привлече към наказателна отговорност. 24-годишна жена от София управлявала колата си с 1,89 промила алкохол в кръвта. Събраните до момента доказателства сочат, че в ранните часове на съботния ден обвиняемата е управлявала лек автомобил по околовръстния път в София, когато след преследване от полицията се е ударила в мантинела. По случая има образовано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание, лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 500 до 2500 евро. Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение, гаранция от 5000 евро, която следва да бъде платена в срок до 10 дни. Окръжната прокуратура в Бургас иска да бъде наложена постоянна мярка за задържане под стража на 56-годишния шофьор на ТИРа, който при тежка катастрофа в петък край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Заседанието по искането на прокуратурата е насрочено за 15 часа. 48-годишен шофьор е задържан с рекордните 3,16 промила алкохол в кръвта след граждански арест в Бургас. Инцидентът е станал на натоварен булевард в града, когато шофьорът навлиза в насрещното движение и създава опасност за десетки автомобили, движещи се срещу него. Очевидци на нарушението спират колата и изчакват патрул на пътната полиция, който е задържал водача. Заради неявяване на частни обвинители и адвокатите им, съдът в Плевен отложи за 11 септември заседанието си по делото за катастрофата от края на март миналата година, при което загина 12-годишната Сияна Попова. Очаква се до новото заседание да бъдат готови и заключенията от назначените от съда експертизи. Случаят припомня кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Това е 11-то заседание по делото. Преди всяко заседание близки много граждани настояваха за справедлив процес с протест пред съдебната палата в Плевен. В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила, нейния дядо. Подсъдимият е с множество нарушения по закон за движение по пътищата, като е наказван няколко пъти за престъпление по транспорта с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента същият е с мярка за неотклонение задържане под стража. До сега са разпитани свидетелите, както и вещите лица. Три пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдими от задържане под стража в полека и трите пъти искането е отхвърлено от съда. От Плевен, Латинк Светозарова.
0: Агенция Пътна инфраструктура демонтира задължителните и забранителни знаци на главен път 79 в центъра на Кресна, които доведоха до напрежение сред местните хора и са едно от основанията за предстоящия в 18 часа днес протест. Кореспондентът ни Кети Тренчева информира.
2: Поставените знаци в района на кръстовището, което свързва двата основни квартала на Кресна, пресичайки международния път, минаващ през града, забраняваха левия завой и създаваха сериозни неудобства на местните жители да стигнат до месторабота си, до обществените сгради, търговските обекти, здравни и социални заведения. Новата организация на движението не е решила проблема и на изключително интензивния трафик към и от Гърция, каквато беше целта, категорични са от инициативния комитет, който организира протест. Малко преди обяд дойде и първата реакция на Агенция Пътна инфраструктура, която демонтира знаците, потвърди кметът на Кресна Николай Георгиев, като допълни, че протест ще има, защото другите искания на хората не са изпълнени.
3: В момента ги махнаха, обаче има претенции за колчетата да се махнат и да се преработи самото времетраене на светофара при натискане на бутон от гражданите, да се намали малко времето, защото много време чака са жегите. Ще има протест, но все пак напрежението с махането на знаците значително ще бъде намалено.
2: Макар че протестът е обявен като мирен, очаква се тази вечер да се стигне и до блокиране на движението по международния път чрез масово пресичане на пешеходната пътека в центъра на Кресна. За новините Кети Тренчева.
0: Сега е ред на спортните новини. Светослав Табаков ги представя. Добър ден!
4: Добър ден! Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позиция в световната ранглиста. Димитров остава на 146-то място. През тази седмица първата ни ракета ще си прави срещу чеха Далимор Свърчина на турнира в Боста, Швеция. Сред българите най-голям прогрес бележи 17-годишният Иван Иванов, който се изкачва с 70 позиции до рекордното за кариерата си 584-то място. Трансферът

0: На сръбския такова полузащитник на Лудогорец Петър Станич в Олимпиакос няма да се осъществи, след като гърците решиха да спрат дългите преговори и да вземат друг подобен тип футболист. Отборът на университетия Крайова, който може да срещне българския шампион Левски във втория предварителен кръг на Шампионската лига по футбол, записа Тревел в Румъния. Университетия Крайова спечели суперкупата на страната срещу тима, който носи същото име от град Куш. Резултатът бе 1-1 в редовното време, а при изпълнението на ДУСПИ съставът от Крайова се наложи с 5-3. На световното първенство по футбол отвъд океана днес е почивен ден. Звездата на аржентинците Лионел Меси оцени представянето на отбора си до сега. Добре е, че аржентинците се наслаждават толкова, колкото и ние на победите ни, каза Меси. Неговият тим ще срещне състава на Англия във втория полуфинал в сряда, а в другия полуфинал утре ще спорят тимовете на Франция и Испания. Английският нападател Хари Кейн също коментира представянето на своя отбор до момента. Чукаме на вратата. Влизаме в тези полуфинали и финали. Предстоят ни големи дни. Остава ни още седмица в турнира, сподели Кейн. Испанският нападател Нико Уилямс сподели мнението си за френския нападател Килиан Мбапе и съотборника си Ламин Ямал. Мбапе е страхотен, но ние имаме най-добри играч в света. Ламин Ямал, каза Уилямс. Най-добрият футболист на Мондиал 2010-та Диего Форлан е назначен за селекционер на националния отбор на Уругвай, съобщава испанският вестник Марка. А Славен Билич се е съгласил да се завърне на поста селекционер на хърватския национален отбор. Очаква се новината да бъде потвърдена скоро от футболната асоциация на страната.
1: Анастасия Стойчева представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Купесто дъждовна облачност се развива над планинските райони в страната, както и в североизточните. По-мощна купесто дъждовна облачност има в района на Шумен към Добрич, както и по границата с Румъния в района на Руси и Силистра. Температурите към този час са от 22-23 градуса в североизточните райони и в Софийско до 30 градуса в крайните югозападни.

0: западни райони, а в планините от 3 градуса на Мусала до 15 на Рожен в Родопите. До този час в Шуменско регистрираните количества на валежа са между 5 и 8 литра на квадратен метър, но там тепърва ще има повече валежи. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи в следобедните часове. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но над източна и централна северна България, както и над планинските райони, ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни явления очакваме в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Ще е духоумерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на изолирани места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад, а дневните температури ще се повишат. Максималните утре ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 30-я километър на магистрала Тракия в посока София. За повече от час то беше в една лента заради катастрофа, при която има пострадали хора. За още ограничения по пътищата информира Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението по пътя.
2: На автомагистрала Тракия в участъка от 61 до 55 км посока София по-етапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 62 до 84 км в двете посоки по етапа ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъците е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. По настояване на България, патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов отпадат от новия пакет европейски санкции срещу Русия. Иран обвини Съединените щати в нарушаване на меморандума за разбирателство между двете страни. Граждани задържаха в Бургас шофьор, управлявал автомобила си с 3,16 промила алкохол в кръвта. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: Bilet is bilet bege.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, крепост Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sun Tickets.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Окръжният съд в Бургас ще гледа мярката за неотклонение на шофьора на товарния автомобил, който при тежката катастрофа край Карнобат причини смъртта на един иран и други двама. Срещу него е повдигнато обвинение за извършено престъпление по непредпазливост. Заседанието е днес от 15 часа. Бургаският апелативен съд ще разгледа мярката за неотклонение и на директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и на отговорника по инвестициите Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, довела до щети за дружеството в размер на близо 304 000 евро. Тя бяха задържани след сигнал от служител на ВИК, че са изплащани средства за фиктивно почистване на сондажни кладенци. Заседанието на съда е насрочено за 14 часа. България трябва да заложи на развитието на международния туризъм, коментира пред БНР Бургас Антон Тръпков, хотелиер от Поморие. Оказва се, че курортния град е по-непривлекателен за организираните германски и английски туристи, които предпочитат резорти и all-inclusive. Тръпков смята, че за този тип туризъм трябва да имаме добра свързаност и пътна логистика.
2: Тук говорим за един коренно различен подход, който също е много съществен. Значи, ако ме питате директно, ви казвам, за да може Българското Черноморие да го бъде и ние да имаме туризъм и хора да продължават да работят в този сектор и той да се развива, изключително важно е да развиваме международния туризъм. Страхотно е, че българите избират Черноморието, но курорта като курорт, като туризъм, замислен в годините назад, е позициониран предимно. Това е един директен износ за българската икономика, нали, туристопоток, който идва от запад или от изток, или от където и

0: в България е един директен износ за българската икономика и ние трябва всячески да го развиваме.
1: Според хотелиера има пазари, които са успели да възстановят организирания си туризъм след пандемията, но ние сме още далеч от тях, а именно от такъв тип туризъм се печели. Тръпков смята още, че не бива да се презастроява Южното Черноморие, тъй като разполагаме с достатъчна леглова база. Продължава ремонтът на графичната база в Бургас. В базата ще се обучават студенти на Националната художествена академия. Тя ще е отворена и за художници от страната и чужбина. Проектът предвижда изграждането на многофункционална зала и сцена, обърната към морето. Ректорът на академията професор Георги Янков отбелязва.
2: Смятам, че с този проект ще възкръсне дейността на графичната база, легендарна преди 20-30 години. Най-важното е, че сега нещата така са направени, че спряхме възможността тук тези помещения прекъснато да биват във влага и да се бориме с тази влага години наред. Взех се основно решение, направи се както трябва дренажа, много компрометирана конструкция беше, то беше даже вече опасно. Ние като дойдохме тук видяхме, че е било късмет, че не е станала някоя беля.
1: Ремонтът е финансиран по програмата Интерек на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чиято цел е да стимулира културния туризъм и да се развие сътрудничеството в трансграничния регион. Концерт на Белослава ще се състои на остров Света Анастасия на 18 юли. Тя заедно със своя бенд ще изпее любимите на публиката сол и джаз парчета от кариерата си. Началото на концерта на острова е в 21 часа, а корабите отплават от магази 1 час по-рано. Слънчево става времето по Южното Черноморие. На места се очаква увеличаване на облачността и превалявания. Вятърът е умерен от север-северозапад. Максималните температури са между 24 и 28 градуса, на морската вода до 25 със слабо вълнение.

0: вятърът е умерен от север-северозапад. Максималните температури са между 24 и 28 градуса, на морската вода до 25 със слабо вълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 13.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. До 1 септември е в сила заповед на Земеделското министерство, която въвежда противопожарни ограничения за земеделските стопани за косене на трева и почистване на храсти с машини. Превантивни противопожарни мерки предприе и община Бургас, за да ограничи щетите при бъдещи пожари чрез ивици около критични места. Те се изорават и в тях растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой. В Бургаска област ще се използват на труднодостъпни места и термокамери, които ще подпомагат работата на огнеборците, каза старши комисар Николай Николаев, директор на Бургаската пожарна.
2: Забранено е паленето на огън, забранено е почистването чрез изгаряне. От 2 години прилагаме и се опитваме да наложим в нашата област кметовете на малките населени места да направят заораване около населеното място. Така че ако възникне пожар в дворна къща в края на селото, пожара да не може да се разпространи навън, да охване повече площи, суха трева и гориста местност. Предлагаме вече като институция и като област дори и промени в нормативната уредба и търсене на начин, чрез разговори с земеделските производители около населените места да съсеят ивици с продукция, която възпрепятства горенето, примерно царевица, слънчоглед.
1: Към момента в област Бургас има и над 200 доброволци, посочи още старши комисар Николаев. Започна морската фаза на националното военноморско учение с международно участие БРИС-2026. Кораби от Многонационалното оперативно съединение напуснаха военноморската база и пристанището в Бургас и излязоха на море под командването на флотилен адмирал Радко Пенев. В рамките на учението участниците ще изпълняват задачи по противоминно обследване, борба с подводници, провеждане на кораби през прочистени от мини райони и противодействие на заплахи от лодки. Провеждат се и тренировки с участието на експерти от центъра на НАТО. Корабите ще действат съвместно с самолети от морската патрулна авиация на Турция и Франция, както и с вертолет от състава на българските военноморски сили. Преди пандемичния период у нас почиваха около 750 до 800 хиляди туристи от Германия. Това прави възможно обещанието на Министерството на туризма, че за няколко години техният брой ще достигне 1 милион, коментира пред БНР Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите у нас. Именно Асоциацията алармира, че този сезон има проблем с пазар Германия.
3: Ние сигнализирахме в началото на рядството, така системата стана по-акутна, но

0: Това е известно още от края на ноември, когато авиокомпанията, основната, за която ще кажа тема на разговор, реши да приключи своята програма. Тогава е един доста късен период за нанасяне на корекции в летателна програма и просто самият тайминг беше такъв, че нямаше как да бъде заместена тази авиокомпания с някоя друга. В момента немският пазар абсолютно логично няма как да претърпи някакво положително развитие. Допускаме, че минуса спрямо миналата година, който чисто логически, математически е прогнозируем, е от порядъка между 20 и 30%.
1: Липсващите у нас германски туристи са се насочили към Тунис и Египет, въпреки големите жеги по това време. Там уточни Грошев. По думите му, един фонд на национално ниво би могъл да подпомогне летателната система, тъй като България няма национален авиопревозвач. Театралната постановка «Тримата мускетари» ще бъде представена на сцената на Летния театър в Бургас на 17 юли от 20 часа и 30 минути. Сюжетът е базиран на едноименния роман на Александър Дюма, като сценичната адаптация дело на Христо Раянов, а режисурата на Ивайло Ненов. В ролята на Д'Артанян ще излезе Нено Куйнарски. Ще участват още Петър Андреев, Ванеса Пеянкова, Борислав Валов Ейбо и други. И една информация в края на емисията. От 18 юли автобусна линия 17А, която свързва бургаския комплекс Меден Рудник и квартал Крайморие, ще се движи и през почивните дни, съобщиха от общинския превозвач. Лятната линия ще обслужва пътниците по досегашния си маршрут между терминал Меден Рудник и Крайморие, преминавайки по булевард Захари Стоянов и основни улици в комплекса. Новото разписание цели да улесни придвижването до морския квартал през активния летен сезон. Слънчево остава времето по южното Черноморие, вятърът е умерен от север-северозапад, максималните температури са между 24 и 28 градуса, на морската вода до 25 със слабо вълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 14.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.

0: ли на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Руският патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов вече не са в 21-я санкционен пакет срещу Русия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова преди началото на съвета външни работи пред кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Изпаднаха ли окончателно патриарх Кирил и Вагит Алекперов от санкционния списък?
3: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да си защити позицията.
1: По настояване на България, санкции няма да бъдат налагани на руска фирма, която доставя резервни части за Софийското метро. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще посети Киев през следващата седмица. Темата на разговорите ще бъде енергийната сигурност на двете страни. Утре премиерът Румен Радев ще е в Париж, където ще участва в тържествата за националния празник на Франция, но България няма да има свой представител на срещата на коалицията на желащите, която се провежда във френската столица днес. Европейският съюз наложи днес санкции на 9 лица и 4 организации за участие в злонамерени кибердейности, свързани с Русия, обяви върховният представител на Съюза за външната политика Кая Калас. Санкционираните са допринесли за усилията на Москва да дестабилизира Европейския съюз, държавите членки и международни партньори чрез кибератаки срещу правителствени мрежи и критична инфраструктура. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев се очаква да бъде екстрадиран утре от Сърбия у нас. Той е обвинен за отпускане на необезпечен кредит на фирма, свързана с бизнесмена Роман Гайтански по пряко вълка. Мавродиев е дал доброволно съгласие да бъде върнат в България, за да съдейства на разследването по делото, в което обвиняеми са още Гайтански и адвоката на фирмата, получила необезпечения кредит. Агенция Пътна инфраструктура демонтира задължителните и забранителни знаци на главен път А79 в центъра на Кресна, които доведоха до напрежение сред местните хора и са едно от основанията за предстоящия в 18 часа днес протест, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
4: Новата организация на движението не е решила проблема и на изключително интензивния трафик към и от Гърция, каквато беше целта, категорични са от инициативния комитет, който организира протест. Малко преди обяд дойде и първата реакция на Агенция Пътна инфраструктура, която демонтира знаците, потвърди кметът на Кресна Николай Георгиев, като допълни, че протест ще има, защото другите искания на хората не са изпълнени.
5: В момента ги махнаха, обаче има претенции за колчетата да се махнат и да се преработи самото времетраене на светофара при натискане на бутон от гражданите, да се намали малко времето, защото много време чакат на жегите. Ще има протест, но все пак напрежението с махането на знаците значително ще бъде намалено.
4: Макар че протестът е обявен като мирен, очаква се тази вечер да се стигне и до блокиране на движението по международния път чрез масово пресичане на

0: Пешеходната пътека в центъра на Кресна. За новините Кети Тренчева.
1: Окръжният съд в Плевен не даде ход на делото за тежката катастрофа край село Телиш, при която миналата година загина 12-годишната си Яна Попова, а на нейния дядо бяха причинени телесни повреди. Като причина съдебният състав посочи неявяването на частните обвинители и техния адвокат, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Днес в окръжен съд Плевен не се явиха частните обвинители и техния повереник. Тази сутрин в деловодството на окръжния съд е постъпила молба от адвоката, която уведомява съда, че с оглед на това, че по делото не е изготвена назначената комплексна експертиза и явяването им е безпредметно. Тяхното неявяване днес е причина ход на делото да не бъде даден. Ние видите се до следващото съдебно заседание трябва да представят доказателства за уважителни причини за неявяването. Явяването си днес и Явор Нотев, адвокат на обвинение Георги Александров.
3: Няма изготвено заключение по комплексната експертиза по делото. Респективно интерес към самото заседание са загубили и частния обвинител господин Попов, неговият адвокат Нацко Дойчев, които са депозирали молба.
2: Адвокат Нотев каза още, че вероятно ще поиска промяна на мярката на обвиняемия в полека. Съдът поиска от вещото лице готовност с експертизата до 11 септември тази година, когато е насрочено новото заседание. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: В този час започва заседанието на съда по искането на окръжната прокуратура в Бургас за налагане на постоянна мярка задържане под стража на 56-годишния шофьор на тира, който при тежка катастрофа в петък край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 1,89 промила алкохол в кръвта. Събраните до момента доказателства сочат, че в ранните часове на съботния ден жената е управлявала лек автомобил по околовръстния път в София, когато след преследване от полицията се е ударила в мантинела. Актьорът и водещ Александър Кадиев е санкциониран от пътната полиция в София. Причината – използване на мобилен телефон, докато шофира. Публикуван клип в социалните мрежи показва как Кадиев снима докато шофира, а на седалката до него е дъщеря му. На актьора е съставен фиш и са му отнети 8 контролни точки. В пост в социалните мрежи Кадиев признава, че глобата е заслужена, но иска да види, цитирам, същата решителност към онези, които 40 години крадат държавата. Край на цитата. От американски удари по крайните на град Абадан загинаха двама души, а трима са ранени. Атаките дойдоха след като Техеран обстрелва тази сутрин два кораба, опитали да преминат през Ормузкия проток. По-късно Великобритания съобщи, че обявява иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция за терористична организация. Междувременно, международно признатото правителство на Йемен заяви, че е ударило пистата на летището в Сана след спор около ирански самолет, превозващ делегация на бунтовниците хути. Първоначално хутите приписаха атаката срещу летището на Саудитска Арабия. Йеменският министър на информацията заяви пред Франс Прес, че в момента хутите са задържани на летището в Сана с самолет на Международния червен кръст с двама пилоти. Това предаде Ройтерс. Роднини, приятели, колеги и висши военни изпратиха в последния му земен път втория български космонавт Александър Александров. България се разделя с един от своите съвременни герои, каза на поклонението президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова.
4: Надявам се един ден завета, който ми остави, да бъде поет от неговите млади колеги и от отговорността на институциите, защото благодарение на него, на Георги Иванов, за България се говореше като за космическа държава.
1: Александър Александров е вторият българин, летял в космоса след Георги Иванов. През 1977 година е избран за космонавт по програмата Интеркосмос, а две години по-късно е дубльор на Георги Иванов при полета на Съюз 33. През 1988 година Александър Александров осъществява историческия си полет на борда на съветския космически кораб Съюз ТМ-5, заедно с командира Анатолий Соловьов. Прогнозата за времето ще чуем от Анастасия Стойчева. Здравейте!
5: Здравейте! Купеста дъждовна облачност продължава да се развива. По-мощна е тя в Североизточна България. В Кубрат и в Черешово има градушка с размери съответно на градовото зърно 5 и 8 мм, а количествата на измерените валежи там са 25 и 18 литра на квадратен метър.

0: Провадия също измереното количество валеше 18 литра на квадратен метър. По-малко са валежите в планинските райони по Старопланинското Било, но и там се развива по-мощна купесто-дъждовна облачност, както и в централната част на Северна България. Температурите към този час от 20-21 градуса в Североизточна България, където и към този час има валежи и гръмотевични бури, до 32 градуса в крайните югозападни райони, където преобладава слънчево време. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, още малко ще се понижи, утре ще бъде без съществена промяна. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но над източна и централна Северна България, както и над планинските райони, ще продължи да се развива купаста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици, интензивни ще са явленията в Североизточна България, където има условия за градушки. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но вече само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад, а дневните температури ще се повишат. Максималните утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 15-я километър по пътя Черноморец за Бургас е в изпреварващата лента заради катастрофа. На магистрала Хемус от 363-я до 350-я километър е затворено за движение плътното за София. Движението е двупосочно в лентата в посока Варна. Скоростта е 90 км. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Дебат демокрация.
1: В очакване на лятната буря в Бургас започва предаването днес. Заваля, както бяха прогнозирали синоптиците. Градушка удари меден рудник, дено отмине бързо и без щети. В центъра за сега град няма. Да внимават шофьорите и без това през последните дни те са във фокуса на вниманието. Множество катастрофи и то в цялата страна оглавиха новинарските емисии. Една Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 24-годишна жена от София, управлява колата си с 1,89 промила алкохол в кръвта. Това е дъщерята на политика Орлин Алексиев. Събраните до момента доказателства сочат, че в ранните часове на неделния ден обвиняемата управлявала лек автомобил по околовръстния път в София, когато след преследване от полицията се ударила в мантинела. Нейната мярка за неотклонение е в размер на 5000 евро, която тя трябва да плати до 10 дни. И като говорихме за известните, които не спазват правилата, в списъка се появи днес неочаквано и актьора и водещият Александър Кадиев. Той е бил санкциониран от пътна полиция в София. Причината е използване на мобилен телефон по време на шофиране. Публикуван клип в социалните мрежи показва как Кадиев снима, докато шофира, а на седалката до него е дъщеря му. На актьора е съставен фиш и са му отнети 8 контролни точки. В публикация в социалните мрежи Кадиев съобщи, че е получил глобата си и призна, че тя е заслужена. Актьорът обаче допълва, че иска да види същата решителност към онези, които 40 години крадат държавата, милиардите и бъдещето ни. Както се казва, те са нито първите, няма да бъдат уви и последните не спазили правилата, независимо дали са известни или никому неизвестни. Знаем, като се обърне колата и стане белята, вече е късно, независимо кой си. За правилата и катастрофите ще говорим в предаването и днес, кои са темите, малко по-късно. За сега започваме с музика, която ще избира до 18 звукорежисьорът Мариан Райнов. Новините представя Християна Йорданова, а аз съм Десислава Златева.
0: МНР Бургас. Близо до вас.

0: Подкаст Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Какво сме ви подготвили днес, нашите събеседници и теми до 18? Ще остане ли шофьорът на тира, който предизвика катастрофа на магистрала Тракия в ареста? Мярката му за неотклонение се гледа в този час в Бургас. Репортаж на Стефка Бакърджиева. БНР Бургас и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението започват превентивна кампания в пожароопасният сезон. Затова в следващите седмици ще напомняме колко е важна превенцията. Днес разговор с старши комисар Николай Николаев, директор на Бургаската пожарна. Интервюто е на Свобода Атанасова. Какво се случва с пазар Германия и може ли да привличаме повече германски туристи? Новото от света на технологиите е коментарът на деня. Най-дискутираното в социалните мрежи, спортните новини, културните събития и, разбира се, трафик информация.
0: Нагледане на вълната с БНР Бургас.

0: Арт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: БНР Бургас и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението започват превентивна кампания в пожароопасния сезон. Само за миналата година са изгорели 30 000 декара гори на територията на Бургаска област. По-голямата част от пожарите са възникнали заради човешка небрежност. Затова и в следващите седмици с експертите от пожарната ще напомняме колко лесно може да възникне огън на полето, в гората, на вилата или у дома. И какво може да направим, за да предотвратим подобна опасност. До 1 септември включително Земеделското министерство въведе противопожарни ограничения за земеделските стопани, за косене на трева и почистване на храсти с машини в часовия диапазон от 9 сутринта до 3 часа на следващия ден. За площите в защитени зони Натура 2000 се допуска изключение при строго определени условия. Превантивни противопожарни мерки предприе община Бурга, за да направи щетите при бъдещи пожари чрез направата на ивици около критични места. Тези ивици се изорават, растителната покривка се отстранява до минералния почвен слой. В Бургаска област ще се използват на труднодостъпни места и термокамери, които ще подпомагат работата на огнеборците. Целта е по-бърза реакция при възникване на пожари, обясни старши комисар Николай Николаев, директор на Бургаската пожарна. С него разговаря Свобода Атанасова.
2: Забранено е паленето на огън, забранено е почистването чрез изгаряне. От 2 години прилагаме и се опитваме да наложим в нашата област кметовете на малките населени места да направят заораване около населеното място. Така че ако възникне пожар в дворна къща в края на селото, пожара да не може да се разпространи навън, да охване повече площи, суха трева и гориста местност. Предлагаме вече като институция и като област дори и промени в нормативната уредба и начин и търсене на начин чрез разговори с земеделските производители около населените места да се сеят ивици с продукция, която възпрепятства горенето. Примерно царевица, слънчоглед. Това са култури, които възпрепятстват огъня, тъй като все по-често в нашата област почти постоянно духа вятър. И много често вследствие на този вятър пожарите много бързо се разпространяват. Друга превентивна мерка, в която работим и напред, това е наблюдението на района, тъй като все още в България по-често разчитаме на това някой да види пожара и да се обади на телефон 112. Но възникват пожари в места, в които няма много хора, няма много движение на хора.
3: И труднодостъпни.
2: И труднодостъпни места.
3: Там използвате дрони?
2: Дрон ще използваме за наблюдение, но сега работим в посока постоянни камери за наблюдение, термокамери. Реализирахме един проект с община Бургас, в който закупихме този дрон, с който споменахте, за нашата институция и за община Бургас друг дрон. Също така един модул за гасение на доброволците на община Бургас и нещо ценно превантивно, поставянето на 2 места в община Бургас на такива камери, които са на стълбове с батерии, с фотоволтаик за зареждане на батериите, то са автономни, които с голям радиус, минимум 5 км радиус покриват. На една висока точка след изворище ще бъде поставена такава камера. В момента тече процедурата, за да може да наблюдава в един голям радиус. И ако възникне, ако има пушек, ако се вижда дим, ще можем да наблюдаваме. Също така и дори да се обади някой на телефон 112 и знаем, че има пожар, чрез камерата можем да видим колко е голям. Можем да, по този начин да изпратим повече екипи или да насочим по-правилно екипа по-бързо да пристигне на място. Разбира се, ние по проекта, освен този това, което целяхме за северната част на община Бургас, сме заложили един в южната част, също е избрана точка.
3: Къде?
2: Така че да обхване район, който да наблюдаваме района на Маринка, на Отмали и цялата гориста местност и част от община Созопол ще обхваща тази камера. И работим в посока с следващия програмен период по програмата България-Турция, да направим такъв общ проект с няколко общини и с Държавно горско стопанство и пожарната в Бургас, да поставим още такива наблюдателни. То не е кули, ами по-скоро стълбове с камери, така че да наблюдаваме труднодостъпните места, чисто превантивно. И разбира се, насочеността ни не толкова като оборудване за реакция при възникване на пожар, а да намалим времето ни, в което да установим пожара и по-бързо да реагираме, тъй като ако реагираме по-бързо, няма да са ни нужни много техника и хора.
3: Знам, че има и доброволни формирования, които ви помагат. Колко са те в областта?
2: За наша радост се увеличават, особено след това, което преживяхме миналата година. Почти във всяка община в област Бургас имахме големи пожари. Наистина споменахме преди малко, че област Бургас беше една от най-потърпевшите през лятото на 2025 година. Силно се надяваме това лято да е малко по-спокойно за нас и за всички в областта. Нови доброволни формирования има в община Айтос, в община Карнобат. В община Руен поставили сме се цел до края на юлия или максимум до края на август и в Приморско да има регистрирано доброволно формирование.
1: Това беше старши комисар Николай Николаев. След минути разговора с него продължава.
0: БНР Бургас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължава нашият разговор с старши комисар Николаев с регистрирането на доброволци, които да помагат в работата на регионалните звена пожарна безопасност и защита на населението. Този летен сезон техният брой вече е 209. Те преминават обучение в редица модули, действия при пожари, при оказване на първа помощ. Ще имат необходимите застраховки и подходящи облекла за защита, сподели още директорът на Бургаската пожарна. Той посочи, че се предвижда да се изградят още 2 сгради за пожарни нужди в Бургас. Повече в интервюто на Свобода Атанас.

0: това.
1: Едно от важните неща е, когато дойдат да ни помогнат, освен да знаят какво правят, и да имат съответната защита за тях самите. Работим и по спонтанните доброволци, са хората, които идват за конкретен пожар. Направихме и миналата година, но тази година сега, последните два месеца, няколко мероприятия, свързани с събиране на спонтанни доброволци. Хора, които знаем, че искат да дойдат да ни помогнат в случай на пожар, но не са част от доброволното формирование, за да им обясним на тези, които имат желание след това да дойдат да им помогнат в случай на пожар, да знаят, че трябва да дойдат екипирани, че не трябва да идват с къси гащи, че не трябва да идват с чехли, че трябва да си носят вода, че трябва да са групирани, че не може да дойде да спре някой лекия си автомобил и да се включи в пожара, без да се е обарял, без да е организиран, без да има служител на пожарната или някой доброволци, които са обучени. Защото е хубаво това да става организирано. И така ще бъдем и по-ефективни. С приоритет работим и по осигуряването на още две сгради за пожарни нужди в Бургас.
2: Къде?
1: За нас е важно да работим и да в посока, в която да имаме на дежурство пожарен автомобил по-близо до жилищен комплекс Медероник, защото той е голям колкото един град. Така че ние имаме един имот на входа на Медероник, в който имаме структура, сектор специализирани оперативни дейности. Там в момента имаме основно голяма техника за наводнения, имаме техника за багери, кран и други дейности, но там сградния фонд е много лошо състояние. Работим по това да оправим документално имота и да възложим проектиране също. Имаме надеждата, че през 2027 година ще търсим и европейско финансиране, така че да направим сграда в този имот и по-близо до Медероник да има и автомобил на дежурство, пожарен автомобил, и да намалим времето за реакция до жилищния комплекс поне два пъти. Също така, в момента почти сме завършили процедурата по отделяне на имот, който е собственост на МВР, и между зала арена и между жанамерията ще се обособи терен, който ще е също за пожарни нужди.
2: А тази идея на какъв етап е?
1: Тази година ще трябва терена да е готов. Имаме и такъв подготвен проект за този имот и също една сграда на пожарната се построи там, така че сериозно работим и в трите направления, така че Бургас да е на дежурство с пожарна техника, освен в центъра на града, да има две пожарни на дежурство в Изгрев и две на входа на Медероник, така че да имаме повече екипи и да са пръснати в града, да сме по-ефективни. А с реализирането на административната сграда на Булвер ще осигурим център за административно обслужване на първия етаж с необходимите паркоместа, така че всеки, който иска да получи административна услуга от пожарната, дали ще е документ след възникнал пожар, дали ще е съгласуване на инвестиционен проект или някаква друга услуга, той да може да дойде в центъра за административно обслужване тук. А също така в тази сграда ще се разглеждат и по-големите проекти и други дейности, които извършваме основно с хората, с гражданите и с институциите в областта. Търсим и европейско финансиране за обекта в Медероник. Сме говорили с кмета на Бургас Димитър Николов. Имаме идея за съвместен проект по интегрирани териториални инвестиции и силно се надяваме, че ще успеем там да намерим финансиране и да направим по-бързо даже този проект от другите три, защото ние знаем, че най-голяма нужда има пожарен автомобил за Медероник.
3: Азимут Construction представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър, 8 август Велико Търново Крепост Царевец, 9 август Варна Летен театър, 10 август Бургас Летен театър, 11 август Пловдив Античен театър, 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манку. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

Идеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Пореден пътен инцидент е станал на автомагистрала Тракия в района на Сливен, предаде BTV. Катастрофата е възникнала около 13 часа при 261-я километър на магистралата. Лек автомобил е излязъл извън пътното платно. В него са пътували майка и дете, като жената изгубила контрол над колата и в последствие се обърнала по таван. Те са транспортирани за преглед в болница, като по данни на полицията те са в добро състояние и нямат сериозни наранявания. Ивиците на косене по републиканските пътища трябва да бъдат разширени и това е необходимо да бъде посочено в изискванията към пътноподдържащите фирми. Така ще се намали рискът както от катастрофи, така и от пожари в най-горещите месеци, посоча областният управител на Ямбол Георги Чалъков, допълва Даниела Костова.
2: Необходимо е да бъдат направени нормативни промени, посочи Чалъков.
3: И най-елементарният пример е косенето на банкетите по републиканската пътна мрежа. Това, което в момента се прави, е крайно недостатъчно. Коси се един много тесен участък от банкетите, а до него растителността остава неокосена и когато изсъхне, при всяко едно неумишлено действие, те може да предизвика пожари.
2: От областното пътно управление в Ямбол са категорични, че фирмите спазват точните изисквания за почистване на храстовата и тревната растителност по пътищата.
3: Управление се оправдава с това, че по този начин са направени заданията. Само че обхвата на поддържането на пътищата изисква доста по-широк периметър, поне 8 метра от осевата линия, което ще рече, че вътре трябва да са включени и канавките, които трябва да са почистени и малко след това като участък от сервитут на пътя да бъде почистен.
2: Част от големите пожари миналото лято са тръгнали именно от крайпътни участъци, като при единият огънят изпепели стотици декари в близост до граничния пункт Лесово. За новините, Даниела Костова.
1: Страните членки на Европейския съюз дадоха окончателно зелена светлина за нов законодателен акт, насочен към опростяване и изясняване на правата на пътниците във въздушния транспорт. Новите правила засилват правата на пътниците чрез подобряване на обезщетенията, помощта, информацията, комуникацията с авиокомпаниите и пренасочването в случай на отмяна и закъснение. Правилата също така изясняват определението за извънредни обстоятелства и улесняват пътниците при упражняването на техните права. Курс по японски език и култура предстои от 20 юли в бургаския филиал на Софийския университет. Записването става чрез попълване на регистрационна форма. Желаещите са много млади хора с интереси, свързани с Япония, каза деканът на факултета по класически и нови филологии към Висшето училище професор Гергана Петкова.
4: По японски курс ще се води от двамата ни преподаватели, които започнаха през миналата година бакалавърската програма методика на чуждоезиковото обучение с японски език. Единият колега е млад колега японист, другия преподавател е носител на езика, т.е. японка.

0: чуждоязиковото обучение с японски език. Единият колега е млад колега японист, другия преподавател е носител на езика, т.е. японка. А пък в рамките на този курс преподавателския състав на катедра японистика ще организира отворени публични лекции, които са на теми, свързани с историята, с културата, с обществото, с литературата на Япония, така че да имат и повече хора възможност да се докоснат до този далечен изток.
1: Курсът по японски език ще се проведе от 20 до 24 юли във филиала на Софийския университет в Бургас. Творчески работилници в рамките на 4 дни ще се проведат в Бургас от 14 до 17 юли. Те ще дадат възможност на любителите на изкуството да се запознаят с процеса по създаване на анимации. Работилница ще покаже как се изработват артистични рамки за огледала. Участниците ще създадат собствена дизайнерска рамка, използвайки различни техники за моделиране и декоративни материали. В друго арт-пространство ще се създаде кратък анимационен филм, чиято премиера ще бъде в рамките на 4-дневното събитие. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има временно увеличение на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад,

0: Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, на морската вода до 24, с вълнение около 2 бала. Временно ограничено движението по второкласен път 79 Константиново-Бургас поради паднало дърво, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Това бяха новините в 16.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Над демокрация.
1: Лято, съвършени дни, бихме казали, ако продължим песента на Стенли преди час. Дъжд, гръмотевици и град в Меден рудник, а сега слънце огрява Бургас. Хубаво време за всички, които са тук край морето, а и за нас, които живеем, разбира се. Сега обаче се вглеждаме в новините, развитие по тема, която развълнува много хора и която търпи своя край, може би утре. Утре се очаква от Сърбия да бъде екстрадиран бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански по прякор вълка. Мавродиев беше задържан в Сърбия при кацането си с полет от Дубай и прекара близо 2 месеца в сръбски арест. По информация на неговият адвокат Имануил Йорданов, Мавродиев е дал доброволно съгласие да бъде върнат в страната, за да съдейства на разследващите органи по делото, по което обвиняеми са още Гайтански и адвокатът на фирмата, получила необезпеченият кредит. Според процедурата по екстрадиция, ако бъде задържан под стража с прокурорско постановление до 72 часа, той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши каква мярка за неотклонение да му наложи. А ние продължаваме с музика и нашите теми. След минути очаквайте коментарът на деня, интересното от социалните мрежи, спортните новини и културните събития.
0: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Да не се отнема предимството на тежкотоварните камиони, защото един тир не може да спре веднага със своята около 40 тонна тежест. Затова призова Чан Кочанев, професионален шофьор на тир с над 25 годишен стаж зад волана. В коментар след серията от инциденти с камиони през последните седмици. Няма как тираджия да отбие при положение, че кара товар за много пари. Бъдете колегиални, преди всичко допълни още той. Много са факторите, които влияят на поведението на водачите на тежко товарни автомобили, качеството на асфалта, състоянието на гумите, техническото състояние на камиона, добави той. Повече в интервюто на Александър Йорданов.
2: За първата катастрофа, която стана, техническото състояние на автомобила какво е било? Да, гръмва гумата, но каква е била гумата? В този случай той не може да го спре камиона.
3: Да, да обясним всъщност. Гръмва му гумата в движение.
2: Гръмва в движение.
3: Какво става?
2: Тежестта на автомобила. Тръгва автомобила към мантинелата и няма спиране при тая скорост. Дори и да е празен, той са минимум 15 тона товар. Самия автомобил тежи толкова.
3: Трудно се овладява.
2: Трудно се овладява, много трудно.
3: А тези мантинели, знаете, много се говори за тях, че мантинелите не били качествени.
2: Понякога и лека кола доста огъват мантинелите. Има наистина качествени мантинели, където са много добри. Но има и където...
3: Тук около нас, кои са участъците, на които най-много се притесняват, когато сте на пътя? Има ли по-опасни?

0: опасни участъци, примерно от пътя за Старо Оряхово. Много шофьори на леки автомобили или мотористи, или автобуси украински просто не спазват знаци, маркировки, карат на дълги светлини вечерно време, заслепяват автобуси особено. Али из прохода Слънчев бряг по идила, но и там, на десен завой тръгват и изпреварват, където е немислимо.
1: Опасно.
0: Много опасно.
1: Сега имаше едно изявление на министъра на регионалното развитие. Той говореше за по-засилен контрол и санкции в реално време. Според вас това ще доведе ли до по-голяма безопасност на пътя? По-големите санкции? По-големия контрол?
0: Не. Понякога имат обратен ефект. Защото камионите са на часове. Той спазва работно време. Гони часове. И когато почнат да спират или ограничават някъде скоростта, този човек трябва да наваксва това работно време и тези часове, за да стигне до клиента. И тогава вече пак други нарушения идва.
1: А има ли ограничение на скоростта, която трябва да се спазва?
0: Да, има ограничение. Зависи камиона какъв е. Нали, при цистерните едни са ограниченията, при другите прицепи са други.
1: Какви са при цистерните?
0: При цистерните на магистрала 90, извън магистрала между населени места 50, в населено место 40.
1: Достатъчен ли е контролът върху работното време, почивките?
0: Да. Особено при нас работодателите много държат на работно време и на спазване на работно време, на почивки, на скорост, на всичко да си е в законното разпореждане.
1: Всъщност, тъй като ви спрат и полицаите, също следят за това, нали?
0: Да. Да. Те имаме тахографи, карти, където показва във всяка една секунда какво си правил. Значи при нас шефа, началника вижда каквото виждаш ти. Виждате таблото, виждате тахографа, знае всеки един момент какво правиш.
1: Това от разстояние може да го види.
0: Да, това се засича от разстояние.
1: Тоест те могат да видят, при такива инциденти, те могат да видят какво е било преди това, какво
0: да,
1: е станало.
0: Да, виждат и знаят. Но да, за да станат тия катастрофи, има и друго. Дали качеството на гумите е било добро. Mm-hmm. Тия гуми, които са ги взимали, нали, всъщност дали са хубави. Те са, да, на външен вид е хубава, но с вътрешен проблем дали е била самата гума.
1: Те се тестват по някакъв начин, предполагам, нали, преди или...
0: Ми...
1: Да,
0: отиваш, аз... слагат ги и не знаеш какво слагаш.
1: Има ли нещо, което другите шофьори на леки автомобили правят грешно при поведението им около тирове?
0: Не отнемайте предимство. Това са, примерно, пълен камион с... Той тежи около 40 тона, той не спира.
1: Хората малко се изнервят, когато карат за тир.
0: Да, но няма как той да отбие при условие, че кара товар за много пари.
1: Тръгването е трудно после. Нали?
0: Тръгването е трудно, спирането е трудно.
1: Да сме толерантни на пътя.
0: Да, бъдете колеги.
2: БНР Бургас 92.5.

0: социалните мрежи днес.
1: Момиче на 11 години и пастрока ти са в неизвестност и се издирват от полицията. Доброволци също участват в търсенето на Наталия и Асен. Някои от тях твърдят, че мъжът е бил забелязан в района на варненското село Величково. Местни жители разказват, че от няколко дни в селото са зачастили кражбите и са убедени, че те са дело на издирваният Симеонов. Защо не може да бъде задържан той? Защо се бави това издирване? С такива въпроси и коментари реагираха хората в социалните мрежи на тази новина. Чуйте повече. Мима Колева.

0: Защо детето се крие и не се опитва да се съпротивлява, да се покаже по някакъв начин на търсещите ги. Имало е моменти, когато са били близо издирващите. Не плаче, не вика. Може би се страхува и той я заплашва. Дара Михайлова, според мен е поръчково отвличане. Нали знаете колко момичета изчезнаха в много държави за проститутки? Виржиния Артюнова, смешна история, земя като на длан, знаят го кой е и не могат да го намерят. Толкова много полицаи работят на терен. Светослав Йорданов, моето мнение е, че Асен е планувал това предварително. Направил се е някъде землянка, предварително е заредил там с храна и вода и сега се укрива в това скривалище заедно с детето. Кремена Паскалева, когато е трябвало, няма реакция от органите. А сега какво правят? Толкова дни нищо, дано се намери здраво момичето. Татяна Янева, ако всички се включат във всички населени места, да се опазят пътища и черни пътища, могат да ги намерят. Наим Мустафов, двама души не могат да намерят колко дни, а все искат увеличение на заплатите. Ани Чубанова, как при толкова камери няма никакво развитие, не може да се изпарили, някой не си върши работата. Владимир Люцканов, с сателити, дронове, гранична полиция ги издирват и ги няма на хоризонта. Вие се базикате с нас, не вярвам. Ленка Арнолдова, Демерджиев да докара помощ от щатите. Стефан Дамянов и в Петрохан така ги търсиха същите, които знаеха къде са. Светла Бошкова, как не могат толкова време да ги намерят? Това са двама души, какво ядат, къде спят, някой ги крие и не казва как е детето.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Его Форуан е назначен за селекционер на националният отбор на Уругвай, съобщава вестник Марка, позовавайки се на Игнасио Алонсо, президент на футболната асоциация на страната. Неговият договор е до март 2027 година. След изтичането му, ръководството на асоциацията ще реши дали ще го продължи. Поради предстоящите президентски избори в Уругвайската футболна асоциация, организацията все още не е готова да подпише дългосрочно споразумение. Форуан ще замени Марсело Биелса, който беше начало на тима от 2023 година насам. Под негово ръководство отборът се класира за Мундиал 2026, където не успя да спечели нито един матч и не премина груповата фаза. Дунафрус се привлече 20-годишният флангови футболист Чарлз Апия, съобщиха от клуба. Ръководството на русенци е постигнало споразумение с досегашния клуб на футболиста, кипърският Апоел Никозия, относно преминаването му за постоянно в редиците на драконите. Дунав запази основното ядро от 13 футболисти от състава, с който си изпечели промоция за първа лига. Елизара Янева е новата първа ракета на България в женския тенис. 19-годишната пловдивчанка прогресира с 5 места до рекордното за нея 196-то място в световната ранглиста. Тя записа дебютна победа в големия шлем в квалификациите на Уимбълдън. Тази седмица националката ще играе в турнира на клей в Рим. До вечера Елизара излиза на корта срещу представляващата Испания водачка в схемата Оксана Селехтеметева. Досегашната най-високо класирана наша тенисистка Виктория Томова пропадна с 33 места и вечер е 207.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Новата юска седмица в Бургас и региона отново събира интересни личности и културни събития. Нина Рангелова откроява част от тях в Бургас и региона.
2: Летният театър в Бургас днес събира на една сцена Трамвай номер 5 и Йордан Марков, Иван Гайдаров и Дамян Попов. Концертът им е озаглавен по релсите на любовта и обещава вечер, изпълнена с музика и емоции. В програмата са включени любими хитове, както и нови песни. В Бургас гостува и Story Nights със специален гост Георги Тошев. Очаква ви откровен разговор за хората зад легендите, за пътя към успеха, за съдбите, които оставят следи. Срещата с Тошев е от 19 часа и 30 минути в популярно бургаско заведение. Още няколко събития в Бургас. От 18 часа във вътрешния двор на културен дом НХК може да чуете група Горещ пясък с вход свободен, а от 19 часа в експоцентър Флора може да заведете децата на куклен спектакъл Чук и Пук. А шуменският театър Васил Друмев кани в Бургас на една от най-обичаните класики в световната литература – Тримата мускетари. В мащабната театрална постановка участват Майя Бежанска, Димитър Баненкин, Нено Койнарски в ролята на Д'Артанян, номинираният за Икар и Аскер за изгряваща звезда Петър Андреев, Ванеса Пеянкова от ТВ сериала Вяра, надежда и любов. 17 юли, 20 часа и 30 минути, летен театър в Бургас, пока е от част от актьорския състав.
3: Тук е кралът и заедно с кардинал Ришело. Ришело! Хайде!
4: Да, кралю, кралю.
3: Да обявим на публиката, че на 17 юли ще бъдем в
4: Летен театър Бургас.
3: Точно така.
4: Заедно с краля.
3: Ваше величество се нарича.
4: Добре. Заедно Благодаря. С негово величество, краля.
3: 20:30 часа.
4: За да изиграем какво?
3: Тримата
4: мускетари с едни великолепни колеги от драматично куклен театър Шумен.
3: Да.
4: Моля ви.
3: Така е.
4: В 20 часа и 30 минути. Елате.
2: В Ямбол от 18 часа и 30 минути в детския кът в градския парк общината подарява игри и арт-забавление за цялото семейство. На място ще е аниматор, а подготвената програма обещава забавление за децата. В Царево тази вечер от 20 часа и 30 минути е акустичният концерт на Игор Дамянов. Мястото е край фонтана Корабчето. Ако сте в Поморие, лятното кино предлага интересни заглавия днес. От 21 часа хитовата анимация Миньони и чудовища, а от 22:30 е комедията Съседите отгоре. С музикално-поетичен спектакъл в Етнографския музей в Созопол днес продължава 21-ят международен младежки фестивал Музите, който завладя морския град в продължение на 4 дни. Кулминацията е тази вечер от 19 часа на летния театър Аполония с концертна програма и награждаване на участниците.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Христина Йорданова. В този час Бургаски окръжен съд трябва да се произнесе по мярката за неотклонение на 56-годишния Ангел Иванов. Той е обвинен за тежката катастрофа с тира на магистрала Тракия, при която загина един човек, а други двама души бяха ранени. Адвокатът на подсъдимия поиска той да бъде освободен под домашен арест. Преди началото на заседанието адвокат Борислав Янков каза:
2: инцидента има спукана гума. Безспорен е факт. Не знам, вие видяхте ли самата гума в какво състояние. Преди това е спукана, тъй като има задиране по пътното платно. Много трудно е да се установи дали е заспал или не един водач.
3: При условие, че е преуморен, че е карал много часове?
2: Не, не. Той е карал 50 км. Също така трябва да се подчертай, че е бил в ограничението. Движил се с под 90 км на магистрала. 97, не знам кой го казва, аз ви казвам, че се е движил в ограничението под 90 км, безспорно. Един такъв товарен автомобил. Приспукана гума става неуправляем.
1: Държавните институции, които са позволили този тип мантинели да бъдат поставени на мястото, имат вина, допълни адвокат Янков. Бургаският апелативен съд промени мерките за неотклонение на директора на ВИК Цветан Мирчев и отговорника по инвестициите Илчо Боев. Мирчев е освободен от ареста под парична гаранция от 2000 евро, а на Боев е наложен домашен арест с проследяващо устройство. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството в размер за близо 304 000 евро. Според прокуратурата, средствата са изплатени на частна фирма за дейности по почистването на сондажни кладенци, които не са извършени. Репортаж на Даниела Костадинова.
4: Седмица след като Бургаски окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, Цветан Мирчев и Илчо Боев поискаха да бъдат освободени от ареста с по-леки мерки домашен арест или парична гаранция. Само експертиза може да докаже дали дейностите

0: По почистването на сондажните кладенци в Бургаска област са извършени, каза адвокатът на Елчо Боев Пламен Найденов.
1: Тъй като въпросите, които касаят имало ли сондажи, извършвани ли са почистени, са строго експертни въпроси, които могат да бъдат извършени само от съответните експерти. Така че в моята практика за първи път виждам да се настоява да се вземат най-тежките ограничителни мерки по отношение на двама човека, преди изготвена така експертиза. Свидетелите могат да твърдят всичко, но обективно, когато вещото лице отиде на място и провери, това е меродавното емпирично знание, което трябва да бъде сведено до съда и така да се процедира. Неговата работа не е да приема работа, той приема документи.
0: Според адвокат Галина Колева, която е защитник на Цветан Мирчев, разследването до момента не е събрало достатъчно доказателства, доказващи вината на обвиняемия.
2: И смятаме, че доказателствата не са за задържане под стража.
0: Потвърди той, извършени ли са тези сондажи или не, какво казва
2: извършени?
0: Разследването срещу Цветан Мирчев и Елчо Боев е започнало по сигнал на служител на ВИК, който твърди, че му оказва натиск да подписва документи за фиктивно извършени дейности. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: До 1 септември е в сила заповед на Земеделското министерство, която въвежда противопожарни ограничения за земеделските стопани. Превантивни противопожарни мерки предприе и община Бургас, за да ограничи щетите при бъдещи пожари чрез ивици около критични места. В областта ще се използват и термокамери, които ще подпомагат работата на огнеборците, каза старши комисар Николай Николаев, директор на Бургаската пожарна.
4: Забранено е паленето на огън, забранено е почистването чрез изгаряне. От 2 години прилагаме и се опитваме да наложим в нашата област кметовете на малките населени места да направят заораване около населеното място. Така че ако възникне пожар в дворна къща в края на селото, пожара да не може да се разпространи навън, да охване повече площи, суха трева и гориста местност. Предлагаме вече като институция и като област дори и промени в нормативната уредба и търсене на начин, че с разговори с земеделските производители около населените места да се сеят ивици с продукция, която възпрепятства горенето, примерно царевица, слънчоглед.
3: Към момента в област Бургас има и над 200 доброволци, посочи още старши комисар Николаев. България трябва да заложи на развитието на международния туризъм, коментира пред БНР Бургас Антон Тръпков, хотелиер от Поморие. Оказва се, че курортния град е по-непривлекателен за организираните германски и английски туристи, които предпочитат резорти и all-inclusive. Тръпков смята, че за този тип туризъм трябва да имаме добра свързаност и пътна логистика.
5: Тук говорим за един коренно различен подход, който също е много съществен. Значи, ако ме питате, директно ви казвам, за да може Българското Черноморие да го бъде и ние да имаме туризъм и хора да продължават да работят в този сектор и той да се развива, изключително важно е да развиваме международния туризъм. Страхотно е, че българите избират Черноморието, но курорта като курорт, като туризъм, замислен в годините назад, е позициониран предимно. Това е един директен износ за българската икономика. Нали, туристокопоток, който идва от Запад или от Изток, или откъдето и да идва в България, е един директен износ за българската икономика и ние трябва всячески да го развиваме.
3: Според хотелиера има пазари, които са успели да възстановят организирания си туризъм след пандемията, но ние сме още далеч от тях, а именно такъв тип туризъм се печели. Бургас преминава в финалната фаза от подбора за град домакин на 71-то издание на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Българската национална телевизия обяви, че след приключването на първия етап от процедурата в надпреварата остават един

0: единствено кандидатурите на Бургас и София. Пловдив и Варна отпадат от селекцията. Окончателното решение, кой ще приеме събитието, се очаква да бъде взето скоро.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието утре ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има временно увеличение на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще достигат 29 градуса, на морската вода до 24, с вълнение около 2 бала. Това бяха новините в 17.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

знаеш, че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: Булевард Демокрация.
1: Продължаваме с една хубава новина за българското образование, гордост да се покажем пред света с нашите умни и талантливи деца. Български ученици спечелиха 5 медала от 56-та Международна олимпиада по физика, която се проведе в Колумбия. Конкуренцията е била изключително оспорвана, включили са се 370 участници от 87 държави. Олимпиадата се проведе в два кръга, като на първия учениците се състезаваха върху една експериментална задача, на втория кръг върху три теоретични. Медалистите са сребърни и бронзови, като от сребърен медал е успял да спечели и представител на град Бургас на нашата математическа гимназия. Това е десетокласника Мирослав Драганов. Заедно с него сребърни медали са спечелили Светослав Арабов, Йордан Петков, Александър Николов. Бронзов медал е завоювал Петър Попов, който е 12-ти клас на математическата гимназия в Гоце Делчев. Сега се връщаме към по-прозаичните теми от делника. Какво се случва с шофьорът на тира, който предизвика катастрофа на магистрала Тракия? Мярката беше гледана, очаква се решението, ще ви разкажем след минути, както и как може да се увеличат броя на германските туристи тук у нас. Също едно мнение на експерта Иван Грошев ще чуете. Рубриката ни .com и трафик информация.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Все още се очаква решението на Бургаският окръжен съд относно мярката на 56-годишният водач Ангел Иванов от Бургас, който предизвика с тир катастрофа миналата седмица на магистрала Тракия. Той заяви днес, че причина за тежкото пътно-транспортно происшествие е пукната гума. От прокуратурата за сега се въздържат от коментар пред журналисти. В съда бе и нашият репортер Стефка Бакарджиева да чуем нейният разказ.
2: Гумата на тира ми наистина гръмна, камионът стана неуправляем, това е истината, не лъжа. Това бяха думите на шофьорът Ангел Илиев при гледането на мярката му за неотклонение и задържане под стража. Според упълномощеният му защитник Борислав Янков, причината за инцидента е спукана предна дясна гума, която открита без налягане и в окаяно състояние. Той настоя да бъде поискано експертно мнение преди изготвянето на автотехническата експертиза. Според него, форс-мажорни обстоятелства са довели до трагедията на пътя. Чуйте какво коментира пред медиите преди влизане в съдебната зала.
3: Инцидента има спукана гума. Безспорен е факт. Не знам, вие видяхте ли самата гума в какво състояние. И нормален човек погледнат, винаги може да стигне този извод.
4: Тя може да се е спукала и след удар в мантинелата?
3: Не, преди това е спукана, тъй като има задирания по пътното платно. Без да има задирания по пътното платно, тогава би възможна тази версия. Много трудно е да се установи дали е заспал или не един водач.
4: Обяснявал ли ви, че е преуморен, че е карал много часове?
3: Не. Той е карал 50 км. А също така трябва да се подчертае, че е бил в ограничение.

0: Движил се с под 90 км на магистралата. 97, не знам кой го казва, аз ви казвам, се е движил в ограничението под 90 км, безспорно. Има си уред камиона, който засича точната скорост преди инцидента. А вие знаете много добре, че един такъв товарен автомобил, при спукана гума става неуправляем, става един ковчег. Няма нормален човек, който по някакъв начин да може да реагира, да предотврати подобно произшествие. Причината е друга. Днеска в съда няма да видите истинския виновник за инцидента. Истинския виновник не е в съда днес. Държавните институции, които са позволили този тип мантинели да бъде поставен на този участък. Декоративни схема.
1: А гумата била ли износена, защото това, което видяхме, не е говорещо?
0: С категоричност, знаеки фирмата, с която е превозвача, мога да ви кажа, че гумите са били нови. Били са абсолютно адекватни, не са били регенерат, а са били нови гумите. Затова изключвам всякаква манипулация, по която и да е начин, от човешка гледна точка, в която и да си. Това е форс-мажорни обстоятелства, са довели до събитието.
1: То беше шофьора с чехли?
0: Не мога да ви отговоря на точно на този въпрос, защо е бил с чехли. Има много шофьори, които с определени обувки шофират, има други обувки, с които слизат от кабината. Не мога да ви отговоря точно на този въпрос, но така или иначе, това не е нарушение по закон за движение по пътищата. Аз смятам, че не е нарушение.
2: Янков посочи още, че клиентът му е дългогодишен професионалист с стаж зад волана от 35 години и няма сериозни нарушения на пътя. Държавното обвинение категорично настоя за налагането на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Според прокуратурата, за извършеното законът предвижда наказание – лишаване от свобода от 10 до 15 години. Ще ви припомня, че катастрофата стана в района на Карнобатското село Железник към 14 часа на 10 юли, след като камионът премина през разпределителната мантинела, навлезе в насрещното платно и се блъсна в два леки автомобила. При ударите загина един човек, а други двама бяха ранени. При тежък инцидент със същия сценарий на 24 юни отново на автомагистрала Тракия загинаха трима души, сред тях две момчета на 9 години. Тогава камионът премина през мантинелата и удари лек автомобил. След тези и още няколко подобни инциденти, институциите започнаха засилени проверки за движението на тежкотоварните автомобили и състоянието на мантинелите по пътищата в страната. 92.5
3: БНР Бургас.

0: В града ще трябва да изчакате дълга колона от автомобили по магистрала Тракия. Някъде на бившето КПП започва колоната и се придвижва много бавно. В другата посока по професор Яким Якимов е същата ситуация. Дълга колона, движението става изключително бавно и по транспортна. Колите, които идват от кръговото кръстовище отдолу, от пътя за Сарафово, също трябва да изчакат, за да преминат. След това тези, които пътуват по Стефан Стамболов, ги очаква една много дълга опашка от автомобили преди кръговото на Мираж, след това обаче движението се разрежда и съответно чак към Трапезеца се появява малко по-интензивен трафик. В обратна посока обаче съвсем не е така. Колоната е много дълга от Трапезеца към болницата, а и в обратна посока, още от околовръстното, през Спортна, нагоре към надлиза, трафикът е доста интензивен, за разлика в обратна посока към този момент много бързо може да стигнете до Меден рудник и по двата начина, чрез индустриална Чаталджа и по околовръстното шосе, не е натоварено. Друго място, което обаче в момента е капан за всички шофьори, Димитър Димов, кръстовището долу на Изгрев, на околовръстното, което ви извежда към другото кръгово кръстовище, в момента там има по-голямо задръстване.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Адресът на свободното слово.
1: Министърът на туризма Елин Димитров обяви и пред ресорната парламентарна комисия като цел до края на мандата на това правителство германските туристи, избрали България за почивката си, да достигнат 1 милион души. Не е невъзможно, коментира пред Българското национално радио Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите у нас. Именно от асоциацията сигнализираха в началото на лятото за проблеми с пазар Германия. Могат ли да се открият директни линии и как трябва да участва държавата в решаването на проблема, слушаме Иван Грошев.
2: Ние сигнализирахме в началото на лятото, така темата стана по-акутна, но тя е известна още от края на ноември, когато авиокомпанията, основната, за която ще кажа тема на разговор, реши да приключи своята програма. Тогава е един доста късен период за нанасяне на корекции в летателна програма и просто самият тайминг беше такъв, че нямаше как да бъде заместена тази авиокомпания с някоя друга. В момента немският пазар абсолютно логично няма как да претърпи някакво положително развитие. Допускаме, че минуса спрямо миналата година, който чисто логически, математически е прогнозируем, е от порядъка между 20 и 30%. А което е важно да се каже е, че ситуацията беше толкова по-неприятна за нас поради наличното търсене. До месец ноември туроператорите от немския пазар реализираха едни ръстове спрямо предходната 25-та година от порядъка на между 30 и 40%. Това до голяма степен е в резултати на доста активните маркетингови мероприятия, които бяха предприети от 24-25 година в посока на немски пазар. И това е просто едно доказателство, че последователната работа, в която трябва да кажем, че бизнесът работи съвместно с Министерството на туризма, част от така регионалната власт, даде своите резултати. За да се очевидно тази съвместна работа е рецепта за успех и за да до година да можем да извършим някаква корекция, тъй като България няма национална авиокомпания, която да активира чартерните полети. Една добра рецепта, един добър механизъм би бил този национален фонд за летателна свързаност, който в други държави го има на регионално ниво и той основно на регионално ниво се развива, но там, да кажем, бюджетите, с които разполагат, са може би по-големи. Така че в нашия случай един фонд на национално ниво би могъл да акумулира средства, съответно да подпомогне една такава летателна програма, докато се добие една инерция моментум в първите 3-4 години, след това че пазара да се саморегулира и да си намери пътя, да го кажем по-разговорно.
1: Липсващите у нас германски туристи са се насочили към Тунис и Египет, въпреки големите жеги по това време там. Това е пример как заради добрата ценова оферта туристите са готови да жертват личния си комфорт, посочи Грошев. А какви чуждестранни летовници почиват у нас?
2: За сега основният пазар, който ни дава така настроение да го наречем, е Централноевропейския пазар, Полша, Чехия, като в Полша вижда една трансформация, която е доста типична за западноевропейските пазари, поради наличието на много лоукост авиокомпании, които оперират от полските летища, особено до летище Бургас. Ние виждаме един така трансфер на клиентите, на част от чартерните туристи към посока на лоукост авиокомпаниите и динамичното пакетиране на тяхните почивки, което е добре, защото това е така или иначе тенденцията, която в бъдеще ще продължава да доминира, да се налага да взема превес до някъде над чартерните полети. Говорим и за един по-дълъг хоризонт, преди към 5-10 години.
1: Иван Грошев беше това, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите у нас, за липсващите по нашите плажове германски туристи.
0: Лято е с БНР Бургас.

0: Yuan.com.
1: Китайска компания представи Юан, първият серийно произвеждан хуманоиден робот с реалистична човешка външност. За първи път фирмата не само разработва, но и пуска на пазара робот, който максимално наподобява човек. Разработчиците го виждат като личен спътник, способен да общува с хора и да предоставя емоционална подкрепа. Възможните приложения включват грижа за възрастни хора, посрещане на посетители в хотели и обществени сгради, както и предоставяне на високо качествени домашни услуги. Представители на компанията демонстрираха способността на Юан да води разговор, да следи събеседника с поглед и да осъществява зрителен контакт. Въпреки че технологията все още е далеч от това роботът да бъде сбъркан с човек, фирмата определя робота като значителна стъпка към следващото поколение физически въплатен изкуствен интелект. Юан има силиконова кожа, която според участниците в демонстрациите наподобява човешката, макар и по-студена. Роботът разпознава интонацията на гласа, анализира емоциите локално чрез вграден процесор и не изпраща информация към външни сървъри. Движенията на ставите се още разкриват механичната конструкция под силиконовата обвивка, а мимиките и физическите реакции са значително по-ограничени от човешките.

0: По-лесно приемат роботи с човешки черти. По-ново проучване от 25-та година обаче, проследяващо физиологичните показатели, като сърдечна дейност, кожна проводимост и движение на погледа, установяват, че човешките лица при роботите предизвикват по-негативни реакции в сравнение с по-роботизираният външен вид. За разлика от това, че естественият човешки глас подобрява възприятието и създава по-голям комфорт на потребителите. В човешкото лице работят 43 мускула, които могат да създадат около 10 000 различни микроизражения. Именно тези почти незабележими движения все още липсват при Юан. Механичните компоненти са разположени в главата на робота.
1: По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
3: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044-66-75-52 и 044-66-71-28.

0: ни патриархът Кирил и олигархът Вагит Рекперов. За това съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова. В Париж лидерите на повече от 20 държави от така наречената коалиция на желаещите търсят начини да помогнат за укрепване на противовъздушната отбрана на Украина. Премьерът Радев ще е във френската столица утре за военния парад по повод Деня на Бастилията. Доналд Тръмп обяви, че връща блокадата на иранските пристанища в Персийски и Оманския залив. Техеран твърди, че Ормузкият проток остава затворен. Петролът отново поскъпва, сортът Брент доближава 80 долара за барел. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник, 13 юли. Останете сега с подробностите. Стотици жители на Кресна протестират срещу ограниченията, наложени заради интензивния трафик по главния път Е-79. Недоволството им не стихва, въпреки частичното премахване на спорните ограничителни знаци. Под засилено полицейско присъствие и под звуците на патриотични песни, хората се събраха край пешеходната пътека в центъра на града. От Кресна на пряката ни линия сега е нашата кореспондентка Кети Тренчева. Добър вечер, Кети!
1: Добра вечер! Точно за началото на нашето включване започна и блокадата на международния път Е-79, като стотиците хора пресичат пешеходната пътека, която е единствена свързваща двата основни квартала на Кресна и минаваща през главен път Е-79. Кресна няма да позволи повече да бъде жертва на незавършена автомагистрала Струма и на обходен път, който до сега можеше да е готов и да изнесе ужасния трафик от града. В това са убедени стотиците хора участници в протеста. Те са подкрепени от местната власт. Временните знаци, поставени от АПИ, създаде проблем и на автомобилния трафик, и най-вече на живеещите тук. А пешеходният светофар е истинско изпитание за възрастните хора и майките с колички. Какво ни казаха участниците в протеста и защо настояват държавата да раздели автомобилния трафик в пиковите дни и часове между двата гранични пункта? С Гърция, чуйте.
2: Преди малко минахме от другата страна и изчакахме 3 минути.
3: И сега пак така.
2: И сега чакаме, сигурно пак ще е така.
3: Неудобство за сметка на сигурността, така ли го разчитате или?
2: Като пешеходец, за когото е важна безопасността, считам, че е правилно. Трябва за всичките да е удобно да спрат, едните да спрат, другите да тръгнат и така. Но светофара, копчето, което се натиска.
4: От товарните автомобили, защото на всеки 2-3 коли минава един тир, който задръства още повече.
1: Единственото трайно решение, според експерти в пътното регулиране, е поставянето на светофар, който цялостно да регулира движението в град Кресна, а не да върши само за пешеходци или само за автомобили. Ако хората от Кресна не бъдат чути днес, протестът им продължава в пиковите за движението петък и неделя. Час. През града минават над 2100 автомобила. За новините Кети Тренчева.
0: Бургаският окръжен съд остави за постоянно в ареста 56-годишния Ангел Иванов, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия миналия петък, при която загина един човек, а двама бяха ранени. Пред съда Иванов заяви, че тирът е станал неуправляем заради изпукана гума. Все още не е назначена автотехническа експертиза за това. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Косадинова.
5: Две експертизи са назначени по делото. Съдебно-медицинска за причините за смъртта на загиналия при катастрофата 40-годишен мъж от Поморие и физико-химическа експертиза, която трябва да установи дали тримата шофьори на товарния автомобил и на двата леки автомобила са употребили алкохол и наркотици. Автотехническа експертиза няма назначена, стана ясно в съдебната зала. Според прокуратурата, от доказателствата може да се направи обосновано предположение за авторството на извършеното престъпление. Прокурорът по делото посочи, че Ангел Иванов има извършени много нарушения на закона за движение по пътищата. Адвокатът на подсъдимия Борислав Янков уточни, че извършените от него нарушения не са тежки. Това са нарушения като управление без колан, управление без включени светлини и минимално превишаване на скоростта. Адвокат Янков беше категоричен за наличието на безспорни доказателства, че спукана гума е причина за катастрофата.
6: Безспорен е факт. Не знам, вие видяхте ли самата гума в какво състояние?
7: Може да се изпукава и след удар в мантинелата.
6: Не, преди това е спукана, тъй като има задиране по пътното платно.
7: Експерт.
6: Това няма как да се установи на този етап. Много трудно е да се установи дали е заспал или не един водач.
3: При условие, че...

0: Чекарно много часове.
1: Не. Той е карал 50 км. Също така трябва да се подчертай, че е бил в ограничението. Движил се с под 90 км на магистралата.
0: 97 казаха.
1: 97, не знам кой го казва, аз ви казвам, че се е движил в ограничението под 90 км, безспорно. Има си уред камиона, който засича точната скорост преди инцидента. Тоест няма абсолютно никакви нарушения водача. А вие знаете много добре, че един такъв товарен автомобил, приспукана гума става неуправляем, става един ковчег.
2: Истинските виновни няма да ги видите в съдебната зала, каза още адвокат Янков.
1: Държавните институции, които са позволили този тип мантинели да бъде поставен на този участък. Аз бих казал, че са декоративни.
2: Ако бъде осъден Ангел Иванов, минималното наказание, което може да му бъде наложено, е 10 години лишаване от свобода. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Делото за катастрофата Кайтериш през март миналата година, при която загина 12-годишната си Яна Попова, не тръгна днес в окръжния съд в Плевен. Защо? Чуйте от кореспондентката ни там, Латинка Светозарова.
4: Днес в окръжен съд Плевен не се явиха частните обвинители и техния повереник. Тази сутрин в деловодството на окръжния съд е постъпила молба от адвоката, която уведомява съда, че с оглед на това, че по делото не е изготвена назначената комплексна експертиза и явяването им е безпредметно. Тяхното неявяване днес е причина ход на делото да не бъде даден. Ние видите се до следващото съдебно заседание трябва да представят доказателства за уважителни причини за неявяването. Явяването си днес и Явор Нотев, адвокат на обвинение Георги Александров.
5: Няма изготвено заключение по комплексната експертиза по делото. Респективно интерес към самото заседание са загубили и частния обвинител господин Попов, неговият адвокат Нацко Дойчев, които са депозирали молба.
4: Адвокат Нотев каза още, че вероятно ще поиска промяна на мярката на обвиняемия в по-лека. Съдът поиска от вещото лице готовност с експертизата до 11 септември тази година, когато е насрочено новото заседание. От Плевен, Латинка Светозарова.
3: Изваждането на ТЕЦ Марица Изток 2 и Мини Марица Изток от структурата на Български енергиен холдинг не подлежи на преразглеждане, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя беше в Стара Загора, откъдето предава Живко Иванов.
6: Енергийният министър категорично отхвърли твърденията, че предстои закриване на комплекса и съкращаването на работни места. Тя обаче посочи, че по отношение на реформата в БЕХ, засягаща ТЕЦ 2 и държавните мини, няма път назад, след като ангажиментът, договорен още от кабинета на Росен Желязков, засяга пряко около 1 милиард евро.
7: Не, няма вариант да не ги извадим от структурата на Българския енергиен холдинг. Изпълнението на реформата, всъщност срещу нея стои ресурс от около 1 милиард евро.
6: Енергийният министър разкри, че вече са сформирани работни групи към ТЕЦ 2 и Мини Марица Изток, които ще заседават всеки вторник. Те трябва да намерят решение на всички въпроси, свързани с преструктурирането на БЕХ, в това число и как ще бъде осигурено бъдещото финансиране на двете държавни дружества от комплекс Марица Изток. Ива Петрова определи като неработещ и неустойчив настоящия модел на финансиране, при който държавните мини ежемесечно се финансират със заем от БЕХ. Министърът на енергетиката разкри още, че одитът на Мини Марица Изток е констатирал притеснителни случаи, предадени на компетентните органи.
7: Това, което констатира одита, са, разбира се, спорни управленски практики във връзка с възлагане на обществени поръчки.
6: За новините Живко Иванов.
3: Европейският съюз не може все още да постигне единодушие за 21-я пакет санкции срещу Русия заради пълномащабно

0: 2022 година заради наложените му санкции от Великобритания, Канада и Австралия, обяви, че вече не е президент на Лукойл и не членува в съвета на директорите на компанията.
1: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националните позиции не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията.
0: От санкционния списък е отпаднал и собственикът на руска компания, която доставя резервни части за Софийското метро. Външният министър съобщи, че планира да посети Киев идната седмица, за да обсъжда българската помощ за Украйна.
1: Когато говорим за помощ, България наистина търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украина и в същото време биха имали положителен ефект и за България. Така че по двустранен план с Украина работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща.
2: Козлодой ли имате предвид?
1: Нямам предвид Козлодой, имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украина през следващата зима. В по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ.
0: 21-ят санкционен пакет срещу Русия се бави заради възражение на Гърция в енергийната му част и на Австрия в финансовата. Настрана от това обаче, според върховния представител Кая Калас, е възможно да бъдат санкционирани наведнъж 250 физически и юридически лица, свързани с руската война срещу украинците. В координация с Великобритания междувременно Евросъюзът наложи днес санкции на руски физически и юридически лица, замесени в кибератаки и нарушения на човешките права. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
3: Сред санкционираните е 16-ти център на Федералната служба за сигурност, който контролира различни групи за киберзаплахи, сред които и Турла. В продължение на години структурата е извършвала широк спектър от злонамерени кибердейности, които са засегнали Европейския съюз, страните членки и международни партньори, включително Украина. По данни на Брюксел, тези действия включват проникване в правителствени мрежи и саботаж на критична инфраструктура. Сред засегнатите държави са Франция, Германия, Полша, Кипър, Нидерландия, Австрия, Словакия, Румъния и Финландия. В черния списък са включени социалната мрежа ВКонтакте, известна още като руския Фейсбук, и нейната дъщерна компания, комуникационна кампания, разработваща телефонното приложение Max App под надзора на ФСБ. Приложението се инсталира предварително върху всички мобилни устройства, които се продават в Русия, и включва инструменти за наблюдение, използвани за репресивни действия срещу ползватели, критикуващи агресията срещу Украина или публикуващи и друго забранено от властите съдържание. Наказани са също така компаниите Citadel, VAS Experts и Norsitrans. Те произвеждат, разработват и продават хардуер и софтуер, свързан с така наречената система за оперативни следствени мерки. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Европа е готова да брани и с кръвта си, и своята свобода, и върховенството на закона. Това декорира президентът на Франция Еммануел Макрон в обращение към френските въоръжени сили в навечерието на националния празник 14 юли и малко преди началото на срещата в Париж на коалицията на желаящите в подкрепа на Украина. Михайлина Димитрова информира.
4: Президентът Макрон се обяви за патриотизма и против национализма и отправи послание към Европа.
5: Да, мирът е нашата цел. Да, ние ценим свободата и върховенството на закона и да, готови сме да се борим, за да ги защитим. Винаги и с цената на кръв, ако е необходимо.
4: От своя страна, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че Москва следи отблизо срещата на върха в Париж и обяви участниците в коалицията за подстрекатели на войната.
6: Бих казал, че това е коалиция на подстрекателите на войната. Това е групата страни, които не искат мир, а продължаване на войната. Те се успокояват с дълбокото си заблуждение, че могат да нанесат на страната ни стратегическо поражение.
4: На този фон Москва и Берлин привикаха реципрочно посланниците си в двете столици за връчване на протести заради кибератаки. Украина заяви, че през последната нощ е поразила с дронове 15 руски плавателни съда в Азовско море, включително 7 танкера. Общият брой на ударените през последните 8 дни руски плавателни съдове вече достигна 105. Украинските военновъздушни сили са унищожили 3 крилати ракети и 123 дрона на Русия в последното денонощие. Тя от своя страна нанесе въздушни удари срещу Одеска област, като са ранени най-малко 4 души. За новините Михайлина Димитрова.
0: Спорът между Съединените щати и Иран за контрола на Турмуския проток продължава вместо с дипломация, с

0: ракети и дронове. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон възстановява морската блокада срещу Иран и ще получава компенсации в размер на 20% от стойността на всички товари, превозвани през важния морски път, след като Техеран обяви, че го е затворил. Военните действия, които засегнаха и Бахрейн, Кувейт, Йордания и Оман, достигнаха мащаб невиждан от обявеното през април прекратяване на огъня. Петролът отново поскъпва. Повече чуйте от Силвия Петрова.
1: След като Иран атакува контейнеровоз в Ормузкия проток вчера, американските войни съобщиха, че са поразили около 140 цели, сред които площадки за изстрелване на ракети и дронове, складове за боеприпаси и комуникационно оборудване. Според Вашингтон, операцията имала за цел да ограничи способността на Иран да атакува международното корабоплаване. Снощи ги бомбардирахме до основи, заяви в телевизионно интервю американският президент Доналд Тръмп.
2: Ние поемаме контрола над протока, те нямат нищо. Това, което никой не знае е, че имахме споразумение. Сделката беше напълно договорена. После обаче те я нарушиха. Те винаги нарушават договорките. Имали сме 10 сделки с тези хора. Затова ще ги ударим много силно. И ще запазим контрола над протока, а вероятно и ще го управляваме. Ще станем пазител на протока. Може дори да ни нарекат ангела пазител на протока и трябва да ни се заплаща за това.
1: Иран отвърна с атаки срещу държави в Близкия изток, на чиято територия има американски военни бази и настоя, че единствено Техеран трябва да контролира Ормузкия проток. В същото време иранското външно министерство съобщи, че продължават разговорите с посредници от Катар, Пакистан и Оман за предотвратяване на нова ескалация. Революционната гвардия заяви, че Ормузкият проток остава затворен до второ нареждане и предупреди за сътресение на световните петролни и газови пазари при продължаваща намеса. Американското централно командване отговори, че протокът е отворен за законно корабоплаване. Цените на петрола се повишиха с над 3%, а данните за корабоплаването показват, че трафикът през Ормузкия проток е спаднал до най-ниското си ниво за последните 5 седмици. За новините е Силвия Петрова.
0: Пожар в историческата гора Фонтенбло на 70 км от Париж е една от огнените стихии в Западна Европа, предизвикани от третата за тази година гореща вълна там. Испанският премьер Педро Санчес днес посети засегнатите от пожара в Алмерия миналия четвъртък, който отне живота на 13 души. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Педро Санчес не конкретизира вида и размера на финансовата помощ, която ще бъде предоставена на жителите на общините, засегнати от пожара. Вместо това той напомни за призива си за приемането на национално споразумение за борба с климатичните промени. Испанският премиер подчерта, че една трета от общата изгоряла площ в Европа през миналата година е била в Испания. Според него това отразява ескалацията, предизвикана от климатичната криза, пред която е изправена страната. Подобна теза застъпи и регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено. Двамата с Санчес посочиха, че част от превенцията трябва да бъде в образованието и повишаването на обществената осведоменост. Пожарът остава сравнително стабилен от събота насам. От тогава изгорелата площ се е увеличила от 6000 на 7000 хектара. Властите отмениха всички извънредни мерки за защита на населението. Това означава, че всички евакуирани могат да се завърнат по домовете си. Междувременно стана ясно, че 6 от загиналите вече са идентифицирани. Един испанец, мъж и 2 жени от Обединеното кралство, жена от Франция и мъж от Белгия. На място остават екипи, които следят периметъра, докато пожарът не бъде обявен за овладян, а в последствие и за напълно потушен. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: България посреща пожароопасния сезон по-добре подготвена от миналата година. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев при представянето на нова техника за пожарната. Оборудването е осигурено по програмата развитие на човешките ресурси и съфинансирано от Европейския съюз. Репортаж на Николай Христов.
4: По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, по-добрата подготовка за борба с пожарите тази година е в резултат на по-добрата координация между институциите у нас.
5: Придобита е техника, около 30 дрона, около 500 единици техника за гасене, техника за комуникация, която да подобрява взаимодействието между пожарникари и доброволци. Искам да благодаря и на доброволните формирования, които все по-активно подпомагат нашите усилия в борбата с бедствията. Ние се подготвихме максимално и

0: Мога да изразя увереност, че сме по-готови в сравнение с миналата година. Усилията ни са насочени към превенция, към ранно установяване на пожарите, към бързото им загасяване и избягване на тяхното разрастване, така че да не ставаме свидетели на последиците от последните години.
1: От своя страна, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова уточни, че до момента в рамките на проекта обучение са преминали 130 човека, а крайният брой на тези, които ще бъдат обучени, се очаква да бъде над 1500.
2: Говорим за действия, свързани с превенция на пожарите в страната и действия, свързани с отстраняване на последици, когато пожари възникват. Най-важният момент е свързан с обученията и с подкрепа на доброволчеството в страната и на доброволческите отряди, които са изключително важни и без тяхното съдействие много трудно могат да бъдат постигнати добри резултати в борба с пожарите.
1: За новините Николай Христов.
3: Днес България се сбогува с втория си космонавт, генерал-майор Александър Александров. Роднини, приятели, колеги, общественици, граждани и висши военни го изпратиха в последния му земен път. Поклонението беше в Централния военен клуб в София. Репортаж на Андрей Борисов.
4: Александров е вторият българин, летял в космоса след Георги Иванов през 1977 година, е избран за космонавт по програмата Интеркосмос, а две години по-късно е дубльор на Георги Иванов при полета на Союз 33. През 1988 година Александров осъществява историческия си полет на борда на съветския космически кораб Союз ТМ-5, заедно с командира Анатолий Соловьов. На поклонението пред именития българин дойдоха президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Евтимов. България се разделя с един от своите съвременни герои, каза Йотова и допълни.
5: Достоен български офицер, нашия космонавт, човека, който посвети живота си на България, на нейната слава, на космическата наука. Надявам се един ден завета, който ми остави, да бъде поет от неговите млади колеги и от отговорността на институциите, защото благодарение на него, на Георги Иванов, за България се говореше като за космическа държава. Дай Боже тази негова мечта да я продължим за напред.
4: На въпрос какво ще запомним генерал-майор Александров, началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов, каза.
6: С неговия професионализъм, с неговата отговорност, с неговата смелост да изведе България на такива висини. Той е пример и се надявам и да следваме това, което ни е завещал.
3: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Владислав Стоянов.
7: Добър вечер. Треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес заяви, че отборът трябва да положи много усилия, цитирам, за да ни се получат нещата по повод на реванша с босненския борец в първия квалификационен кръг от Шампионската лига. Той каза, че утре ще стане ясно дали Екрам Бурас ще може да играе. И допълни.
8: Сутрешния матч ще се опитаме да управим по начин, по който е добре за нас и разбира се да спечелим.
7: Вратарят Светослав Вуцов увери, че ако се стигне до Дуспи, е готов за този вариант и още.
9: Смятам, че ако се раздадем на 100%, изпълним задачите на треньорския щаб и оставим сърцето и душата си на терена, мисля, че заслужим да се поздравим с успех.
7: Матчът Левски борец е утре от 20:30 на стадион Георгия Спарухов и ще го предаваме по Хоризонт. И още футбол. Спартак Варна официално обяви за връщането на 31-годишния нападател Ахмед Ахмедов. Договорът му е за 2 години. Новакът в елита Дунав се е договорил с кипърския АПОЕЛ Никозия за преминаването за постоянно в тима на 20-годишния ганаец Чарлз Апия. Преди него русенският клуб привлече още няколко нови, част от тях също чужденци. А Локомотив София се раздели с полузащитника Симеон Славчев по взаимно съгласие. Президентът на Барселона Жоан Лапорт е потвърдил за привличането на германския национал Карим Адейеми от Борусия Дортмунд. Споразумението е за основна сума от 22 милиона евро плюс 7 милиона допълнителни бонус сезон в френския Гард Индия Фарси, която идва от словашкия Пиещански Чайки. По-рано клубът подписа с сенегалката Ндиома Кане и черногорката Йована Савкович.
3: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
10: Здравейте! Днес повече по-интензивни валежи и гръмотевични бури имаше в източна и централна северна България. На отделни места там имаше и дребна градушка, а поривите на вятъра бяха от порядъка на 17-19 метра в секунда. Количеството на валежите на отделни места достигна до около 25 литра на квадратен метър. Максималните температури бяха от 25 градуса в Разград и Добрич до

0: 32 градуса в Сандански. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, след обяд ще има временни увеличения на облачността, на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, към вечерта ще отслабне. Максималните температури там ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 21 до 24 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, повече над източните райони и планините, където на места ще превали и прегърми. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, в западна северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихва. Дневните температури още малко ще се повишат. И в четвъртък сутринта ще бъде предимно слънчево, след обедните часове на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са с 1 до 3 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следна пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 230 км, в двете посоки скоростта на движение е ограничена до 100 км в час. Посока Бургас в участъка от 342 до 349 км, на магистралата скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус платното от 35 до 34 км, посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението в двете посоки през Прохор Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 13 юли накратко. Главният път от София към Гърция е блокиран в Кресна. Стотици жители на града протестират срещу ограниченията, наложени заради интензивния трафик. Бургаският окръжен съд остави в ареста шофьора на ТИР, обвинен за катастрофата на магистралата край Карнобат, при която загина един човек и двама бяха ранени. Българското правителство дава зелена светлина за 21-я пакет европейски санкции срещу Русия, след като от черния списък са били изключени патриархът Кирил и олигархът Вагит Алекперов. За това съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова. В Париж лидерите на повече от 20 държави от така наречената коалиция на желаещите търсят начини да помогнат за укрепване на противовъздушната отбрана на Украина. Премьерът Румен Радев ще е във френската столица утре за военния парад по повод Деня на Бастилията. Доналд Тръмп обяви, че връща блокадата на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. Техеран твърди, че Ормузкият проток остава затворен. Петролът отново поскъпва, сортът Брент доближава 80 долара за барел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвя днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър, 8 август Велико Търново Крепост Царевец, 9 август Варна Летен театър, 10 август Бургас Летен театър, 11 август Пловдив Античен театър, 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

Димитър, Ясенко Куше. На сцената още Кумени Глави, Криско, Милица Гладнишка, Илюси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

един час музика без прекъсване. На 92.5. Feel like a drop in the ocean.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 13 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Европейският съюз е съвсем близо до единодушие за съдържанието на 21-я поред пакет от санкции срещу Русия заради пълномащабната и война в Украина. Обяви и върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас след заседанието в Брюксел на първите дипломати на 27-те страни членки. Възражения все още имат Гърция за енергийната част на пакета и Австрия за финансовата. България дава зелена светлина, обяви още преди обед външният ни министър Велислава Петрова, тъй като от черния списък са отпаднали руският патриарх Кирил и петроният олигарх Вагит Алекперов, който още в началото на войната обяви, че вече не е президент на Лукойл и че излиза от съвета на директорите на компанията.
2: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията.
1: От санкционния списък е отпаднал и собственикът на руска компания, която доставя резервни части за Софийското метро. Външният ни министър съобщи, че планира да посети Киев идната седмица, за да обсъжда българската помощ за Украина.
2: Когато говорим за помощ, България наистина търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украина и в същото време биха имали положителен ефект и за България. Така че по двустранен план с Украина работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде

0: празничния ден на Бастилията и броени часове преди началото на провеждащата се днес в Париж среща на коалицията на желаящите, която подкрепя Украйна срещу руската агресия. По време на този форум беше обявено, че 9 европейски държави и Украйна влизат в отбранителна антибалистична коалиция за производство на алтернатива на американската Patriot зенитно-ракетна система. Лидери от 37 държави участват в срещата в Париж. България не е сред тях. Премьерът Румен Радев ще е там утре за военния парад на националния празник на Франция. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви възстановяване на американската морска блокада срещу Иран и намерение Вашингтон да налага такси за преминаване през Ормузкия проток. Това стана след поредна серия от удари и контраудари в Близкия изток. Силвия Петрова информира.
1: Цените на петрола скочиха с над 5%, а сортът Брент премина границата от $80 за барел, след като Съединените щати и Иран си размениха нови удари. Американските воени съобщиха, че са атакували десетки цели, а Иранската революционна гвардия обяви удари по американски военни обекти в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Оман. Техеран отхвърли заявеното от Вашингтон намерение да контролира Ормузкия проток и предупреди държавите от Персийския залив да не съдействат на Съединените щати. Според иранската страна, американската намеса застрашава световните доставки на петрол и природен газ. Междувременно водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи, че е прихванала балистични ракети, изстреляни от подкрепените от Иран хути към южните райони на кралството. По-рано подкрепеното от Саудитска Арабия правителство е атакувало международното летище в столицата Сана, контролирано от хутите, за да предотврати кацането на ирански самолет. За новините Силвия Петрова.
0: Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста 56-годишния шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат, при която загина един човек, а двама бяха ранени. Пред съда шофьорът заяви, че камионът е станал неуправляем заради изпукана гума. Все още не е назначена автотехническа експертиза за това. Тежкотоварният автомобил премина миналия петък през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и удари два леки автомобила. Окръжният съд в Плевен отложи делото за тежката катастрофа край село Телиш през март миналата година, при която загина 12-годишната си Яна Попова, а дядо й беше ранен. Причината за отлагането е неявяване на частните обвинители и техния адвокат. Защитата на близките на Сияна е уведомила съда, че не вижда смисъл от присъствие на заседанието, тъй като все още не е готова назначената комплексна експертиза по делото. Съдът насрочи и следващото заседание за 11 септември. Стотици жители на Кресна протестираха тази вечер срещу ограниченията на движението по международния път Е-79 и блокираха движението от София към Гърция, преминавайки по пешеходната пътека в центъра на Кресна. Те настояват за трайно решение на проблема с интензивния автомобилен поток, който разделя града им на две. Репортаж на кореспондентката ни Кети Тренчева.
2: Кресна няма да позволи повече да бъде жертва на несъвършена автомагистрала Струма и обходен път, който до сега можеше да е готов и да изнесе ужасния трафик от града. В това са убедени стотиците хора, които излязоха на протест, подкрепени от местната власт. Временните забранителни и задължителни знаци, поставени от Агенция Пътна инфраструктура, създадоха проблем не само на живеещите тук, но и на автомобилния трафик, а пешеходния светофар е истинско изпитание за възрастните хора и майките с колички.
3: На всеки 2-3 коли минава един тир, който задръства още повече.
2: Над 2000 автомобила на час преминават по главен път Е-79 през летния сезон, което е три пъти повече от проектните и конструктивни възможности. Единственото решение е регулиране на потока чрез светофар за всички участници в движението и транзитно преминаващите и местните хора. За новините Кети Тренчева.
0: Протестиращите в Кресна предупреждават, че ако не бъдат чути и не бъдат предприяти действия, ще блокират отново пътя в петък и в неделя. Владислав Стоянов представя спортните новини.
4: Треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес заяви, че отборът трябва да положи много усилия, цитирам, за да ни се получат нещата по повод на реванша с босненския борец в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Той каза, че утре ще стане ясно дали Акрам Бораз ще може да играе и допълни.
5: В утрешния матч ще се опитаме да управим по начин, по който е добре за нас и разбира се да спечелим.
4: Вратарят Светослав Вуцов увери, че ако се стигне до Дуспи, е готов за този вариант и още.
6: Смятам, че ако се раздадем на 100%, изпълним задачите на треньорския щаб и оставим сърцето и душата си на терена, мисля, че заслужим.

0: Поздравим с успеха.
1: Матчът Левски-Борец е утре от 20:30 на стадион Георгия Спарухов и ще го предаваме по програма Хоризонт. И още футбол. Спартак Варна официално обяви за връщането на 31-годишния нападател Ахмед Ахмедов. Договорът му е за 2 години. Новакът Фелита Дунав се е договорил с кипърския АПОЕЛ Никозия за преминаването за постоянно на 20-годишния ганец Чарлз Апия. Преди него русенския клуб привлече още няколко нови, част от тях също чужденци. А Локомотив София се раздели с полузащитника Симеон Славчев по взаимно съгласие. Президентът на Барселона Жоан Лапорта е потвърдил за привличането на германския национал Карим Адейеми от Борусия Дортмунд. Споразумението е за основна сума от 22 милиона евро плюс 7 милиона допълнителни бонуси. Съдия от Салвадор ще ръководи утрешния първи полуфинал на световното първенство между тимовете на Франция и Испания. Това е Иван Бартон, комуто предстои четвърти наряд на шампионата. Новини извън футбола. Изабела Шеникова се класира за основната схема на тенис турнира на твърда настилка в Истанбул с награден фонд 115 000 долара. 34-годишната българка победи китайката Юй Цзя Хуан с 6 на 4 и 6 на 2. Баскетболният ни шампион при жените Монтана привлече трето попълнение за новия сезон – френския гард Индия Фарси, която идва от словашкия Пиещански Чайки. По-рано клубът подписа с сенегалката Ндиома Кане и черногорката Йована Савкович.
2: За времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час в повечето места в страната валежите са в процес на спиране, само по линията Шумен-Добрич са все още интензивни и с гръмотевици. Температурите са от 17 градуса в Ловеч до 27 в Сандански и 28 в района на Петрич. В София 22 градуса при 52% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През нощта валежите ще спрати, облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще

0: бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц.

0: BNR Burgas. Бургас 92.5, Ямбул и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
3: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
2: Хриси Янкова
3: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Номер 19 за Жеко Жеков и неговата песен Блуден син.
1: А на 18-то място намираме Андрей Гичев трио и Люба Димитрова Липсваш ми.

0: Това беше 17-та позиция в БНР ТОП 20, песента Нишан, която чухме в изпълнение на Дия.
1: Под номер 16, Гриш без лица.

0: Това беше песента "Без лица" в изпълнение на Гриш,
1: която се класира 16-та.
2: Първо ново предложение.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Орлин Павлов и искам да ви представя най-новата ми песен "Сам". Тя е с динамично поп-денс звучение, направихме заедно с Денис Поп Стоев. Целта е да ви заредим с енергия, да ви накараме да потанцувате и да запомните завинаги това лято. Ако ви е харесала песента, гласувайте за нея в класацията BNR Top 20.

0: Под номер 15 чухме Gary On My Skin. А кои са на 14-то място?
1: Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: номер 14 за Адриана Бенова квинтет и песента It's Not The End.
1: Отново предложение миналата седмица, директно на 13-то място, Мона и Любо Киров, Луна.

0: Чухме песента Никога в изпълнение на група Атлас под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Картина в изпълнение на графа
0: Amusing You, Inner Glow. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място е Рада Илиева, Душа. Спорът

0: Това беше Рада Илиева и Душа под номер 10.
1: Девета тази седмица е Полигенова с най-новата си песен Спомени. Тази песен ще припомня, че миналата седмица беше едно от новите ни предложения.

0: Полигенова и Спомени, номер 9.
1: 4 позиции напред за вокална група Спектрум и Жената до мен. И ги намираме на 8-то място.

0: Седмо място за група Frontman и песента Непобедим.
1: Вие сте с класацията Бенере Ток 20. На шестото място е Борис Христов Стори.

0: Чухме песента Story в изпълнение на Борис Христов.
1: Второ ново предложение.
2: Хей, здравейте! Аз съм Вики Терзийска. Искам да ви благодаря за начина, по който посрещнахте като за последно моят първи сингъл. За всички съобщения, които получих, споделенията, които направихте и хубавите думи. За мен това означава много. Сега песента е част от класацията на БНР Топ 20 и ако искате да продължите да я подкрепяте, можете да гласувате за нея на сайта на БНР Топ 20. Благодаря ви, че сте с мен в това ново начало. Гласуването ще ви отнеме само минутка, а всъщност за мен означава много

0: втората позиция в класацията Торнадо и Дичо Неразбран.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20 тази седмица. То отново е за Антон Кота с «Ще стигна ли до рая». Номер едно.

слушайте BNN Top 20. BNN Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактор Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Европейския съюз почти е достигнал съгласие по отношение на съдържанието на 21-я пакет санкции срещу Русия. В рамките на срещата в Париж на коалицията на желаещите, която подкрепя Украина, беше обявено, че 9 европейски държави и Украина влизат в отбранителната и балистична коалиция за производство на алтернативна на американската Patriot зенитно-ракетна система. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че след поредна серия от удари и контраудари в Близкия изток възстановява американската морска блокада срещу Иран. Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамаш Шуйок се прекратява незабавно поради сериозна загуба на доверие сред обществото. У нас окръжният съд в Бургас остави за постоянно в арест 56-годишния шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат. Ето и подробностите. Европейския съюз почти е достигнал съгласие по отношение на съдържанието на 21-я пакет санкции срещу Русия, обяви върховният представител по външната политика и сигурността Кая Кала след заседанието в Брюксел на външните министри на страните членки. Възражения все още имат Гърция за енергийната част на пакета и Австрия за финансовата. Външният ни министър Велислава Петрова обяви, че България ще подкрепи пакета, тъй като от черния списък са отпаднали руския патриарх Кирил и петролния олигарх Вагит Алекперов, който в началото на войната обяви, че вече не бил президент на Лукойл и че излизал от съвета на директорите на компанията.
1: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията.
0: От санкционния списък е отпаднал и собственикът на руска компания, която доставя резервни части за Софийското метро. Петрова допълни, че планира да посети Киев идната седмица, за да обсъди българската помощ за Украина.
1: Когато говорим за помощ, България наистина търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украина и в същото време биха имали положителен ефект и за България. Така че по двустранен план с Украина работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща.
2: Козлодуй ли имате предвид?
1: Нямам предвид Козлодуй, имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украина през следващата зима.

0: Президентът Емануел Макрон заяви, посланието на Европа към света е, че целта ни е мир и че ценим свободата и върховенството на закона. Готови сме да ги браним, дори да платим за тях с кръвта си. В рамките на срещата в Париж на коалицията на желаещите, която подкрепя Украина срещу руската агресия, беше обявено, че 9 европейски държави и Украина влизат в отбранителната антибалистична коалиция за производство на алтернативна на американската Patriot зенитно-ракетна система. Макрон съобщи още, че Франция предоставила на Украина лиценз за производство на далекобойни крилати ракети Скалп, ракети прехващачи Астер и управляеми бомби AASM Хамър. Френският президент обясни, че това ще позволи на украинците да не бъдат напълно зависими от ограниченията на производствения капацитет на френските оръжейни заводи. Лидери от 37 държави участват в срещата в Париж. България не е сред тях. Премиерът Румен Радев ще отиде там днес за военния парад. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че след поредна серия от удари и контраудари в Близкия изток възстановява американската морска блокада срещу Иран и намерение Вашингтон да налага такси за преминаване през Ормузкия проток. Подробности от Силвия Петрова.
1: Цените на петрола скочиха с над 5%, а сортът Брент премина границата от $80 за барел, след като Съединените щати и Иран си размениха нови удари. Американските воени съобщиха, че са атакували десетки цели, а Иранската революционна гвардия обяви удари по американски военни обекти в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Оман. Техеран отхвърли заявеното от Вашингтон намерение да контролира Ормузкия проток и предупреди държавите от Персийския залив да не съдействат на Съединените щати. Според иранската страна, американската намеса застрашава световните доставки на петрол и природен газ. Междувременно водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи, че е прихванала балистични ракети, изстреляни от подкрепените от Иран хути към южните райони на кралството. По-рано подкрепеното от Саудитска Арабия правителство е атакувало международното летище в столицата Сана, контролирано от хутите, за да предотврати кацането на ирански самолет. За новините Силвия Петрова.
0: Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамашо Йок се прекратява незабавно поради сериозна загуба на доверие сред обществото. Решението беше взето с 139 гласа за, в 199 местния парламент, доминиран от партията ТИСА на премиера Петър Мадяр. Преди гласуването Мадяр обясни, че на изборите през април е получил ясен мандат да освободи държавата от марионетките на Орбан и Чешо Йок трябва да си тръгне, защото е избрал Орбан пред унгарския народ. Президентът от своя страна обвини Мадяр, че прекъсването на мандата му по този начин нанася изключителна вреда на конституционния ред в Унгария. Сега 70-годишният Шойок има 5 дни, за да обнародва решението на парламента или да сезира конституционния съд. Мадяр предупреди, че в такъв случай ще започне парламентарна процедура за импичмент. Междувременно Мадяр уволни директори на държавни фирми на обществената телевизия. Мнозинството му в парламент ограничи до 8 години срока за заемане на поста министър-председател, а вчера наложи лимит за депутатите общо 12 години. Така ти се елиминира възможността Орбан да се върне начело на правителството, както и на водещите фигури от Фидес да се кандидатират отново за депутати. У нас окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста 56-годишния шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат, при която загина един човек, а двама бяха ранени. Пред съда шофьорът заяви, че камионът бил станал неуправляем поради спука на гума. Все още не е назначена автотехническа експертиза. Тежкотоварният автомобил премина миналия петък през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и удари два леки автомобила. Окръжният съд в Плевен отложи делото за тежката катастрофа край село Телиш през март миналата година, при която загина 12-годишната си Яна Попова, а дядо й беше ранен. Причината е наявяването на частичните обвинители, частните обвинители и техния адвокат. Защитата на близките на Сияна уведомила съда, че не вижда смисъл от присъствие на заседанието, тъй като все още не е готова назначената комплексна експертиза по делото. Съдът насрочи следващото заседание за 11 септември. Стотици жители на Кресна протестираха снощи срещу ограниченията на движението по международния път Е-79 и блокираха движението от София към Гърция, преминавайки по пешеходната пътека в центъра на Кресна. Те настояват за трайно решение на проблема с интензивния автомобилен поток, който разделя града им на две. Репортаж от кореспондента ни Кети Тренчева.
2: Кресна няма да позволи повече да бъде жертва на несъвършена автомагистрала Струма и обходен път, който до сега можеше да е готов и да изнесе ужасния трафик от града. В това са убедени стотиците хора, които излязоха на протест, подкрепени от местната власт. Временните забранителни и задължителни знаци, поставени от Агенция пътна инфраструктура, създадоха проблем не само на живеещите тук, но и на автомобилния трафик, а пешеходния светофар е истинско изпитание за възрастните хора и майките с колички.
3: като на всеки 2-3 коли минава един тир, който задръства още повече.
2: Над 2000 автомобила на час преминават по главен път А79 през летния сезон, което е три пъти повече от

0: Хиляди автомобила на час преминават по главен път А79 през летния сезон, което е три пъти повече от проектните и конструктивни възможности. Единственото решение е регулиране на потока чрез светофар за всички участници в движението и транзитно преминаващите и местните хора. За новините Кети Тренчева.
1: Протестиращите предупредиха, че ако не бъдат чути, не бъдат предприети действия, ще блокират отново пътя в петък и в неделя. Спорт с Владислав Стоянов.
2: Треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес заяви, че отборът трябва да положи много усилия, цитирам, за да ни се получат нещата по повод на реванша с босненския борец в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Той каза, че по-късно днес ще стане ясно дали Акрам Борас ще може да играе. И допълни.
3: В утрешния матч ще се опитаме да управим по начин, по който е добре за нас и разбира се да спечелим.
2: Вратарят Светослав Вуцов увери, че ако се стигне до Дуспи, е готов и за този вариант и още.
4: Смятам, че ако се раздадем на 100%, изпълним задачите на треньорския щаб и оставим сърцето и душата си на терена, мисля, че заслужим да се поздравим с успех.
2: Матчът Левски борец е днес от 20:30 на стадион Георги Аспарухов и ще го предаваме по програма Хоризонт. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и представители на испанския Барселона са обсъдили възможности за сътрудничество и обмен на добри практики в областта на футбола и модернизацията на спортната инфраструктура. На срещата на испанската делегация при премиера Румен Радев е коментирана и възможността за приятелски матч между каталунския клуб и националния отбор на България. Междувременно ръководството на Барселона потвърди за привличането на германския национал Карим Адееми от Борусия Дортмунд. Споразумението е за основна сума от 22 милиона евро плюс 7 милиона допълнителни бонуси. У нас Спартак Варна официално обяви за завръщането на 31-годишния нападател Ахмед Ахмедов. Договорът му е за 2 години. Новакът Фелита Дунав се е договорил с кипърския Апоел Никозия за преминаването за постоянно на 20-годишния ганец Чарлз Апия. Преди него русенския клуб привлече още няколко нови, част от тях също чужденци. А Локомотив София се раздели с полузащитника Симеон Славчев по взаимно съгласие. Новини извън футбола. Изабел Лашиникова се класира за основната схема на тенис турнира на твърда настилка в Истанбул с награден фонд 115 000 долара. 34-годишната българка победи китайката Юй Цзяхуан с 6 на 4 и 6 на 2. Баскетболният ни шампион при жените Монтана привлече трето попълнение за новия сезон – френския гард Индия Фарси, която идва от словашкия Пиештански Чайки. По-рано клубът подписа с сенегалката Ндиома Кане и черногорката Йована Савкович.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
5: Добра да е. Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Перник до 24 в Сандански. В София 18 градуса при 64% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта на повечето места облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще духа слаб северозападен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. В рамките на срещата в Париж на коалицията на желаещите, която подкрепя Украина срещу руската агресия, беше обявено, че 9 европейски държави и Украина влизат в отбранителна антибалистична коалиция за производството на алтернатива на американската Patriot зенитно-ракетна система. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че след поредна серия от удари и контраудари в Близки изток възстановява американската морска блокада срещу Иран. Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамашо Йок се прекратява незабавно поради сериозна загуба на доверие сред обществото. Европейския съюз почти е достигнал съгласие по отношение на съдържанието на 21-я пакет санкции срещу Русия. У нас окръжния съд в Бургас

0: се остави и за постоянно в ареста 56-годишния шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. Last night.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. След заседанието в Брюксел на външните министри на страните членки на Европейския съюз, върховният представител по външната политика и сигурността Кая Кала съобщи, че по отношение на 21-я пакет санкции срещу Русия, само Гърция има възражение по енергийната част и Австрия по финансовата. Външният министър Велислава Петрова обяви, че България ще подкрепи пакета, тъй като от черния списък са отпаднали руския патриарх Кирил и петролния олигарх Вагнер.